0: Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: «Сила слова».

0: Know you feel the lightning. It's so exciting. So here we come.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Team FM.
1: Work it, one leg, only like that.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Четверта година.
0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там.

Team FM.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Сказки ти прийшла, бо в твоїх очах місяць стане. Я тебе зустрічав

0: відпусти його. Він не твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Дім ФМ.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Програма про нову українську музику, яку треба чути, знати і відчувати. Сьогодні ми традиційно зібрали для вас 12 найсвіжіших релізів, які щойно з'явилися на світ. І ви будете одним із перших, хто оцінить цю палітру звуків. Сьогодні для вас спільний реліз Калуш Оркестра та співачки Сімбочка. Нікому не скажемо. Потужна прем'єра «Тисяча» від гурту «The Hard Kiss». Атмосферна робота «Відведи мене у ліс» від «Морфома».
2: «Відведи мене у ліс».
1: Трохи смарт-електроніки від «Уно Кая» трек «Сірий день». Оновлений варіант пісні гурту «Грін Грей» «У вогонь». Композиція «Лети, моя душа» від виконавця «Адміралов». Космічний електронний трек «Танець землі» від тандему «Тіана Гойл» та «Айма Гот». Тоді послухаємо романтичну акустичну історію «Щоразу, як дощ падає» від дуету «Женя і Катя».
3: Щоразу, як дощ падає.
1: Реб'ют Степану Гізі від Івана Наві і його переспів «Вівтаря».
4: А я поклав своє кохання на вівтар.
1: Заклик до руху від проєкту «Бараболя Рейв» трек «Танцюй». Проєкт «Люди квіти» та його «Білу гілку». І наостанок про війну і про трагедію найрідніших. Пісню «Мати» від Романа Ващука. Музична карта готова, тож без зволікань рушаємо в дорогу.
0: Слухоманія.
1: Починаємо із чергової співпраці Калуш Оркестра та Сімбочки. Після попереднього разу артисти отримали шалену кількість коментарів та запитів від слухачів із проханням випустити ще один спільний трек. Довго просити не довелося, і ось їхня нова спільна історія. Пісня називається «Нікому не скажемо». Це історія молодого кохання та почуттів, які хочеться сховати від усього світу і залишити лише для двох. Це трек про випадкові зустрічі, котрі раптом стають доленосними, про нічні голосові повідомлення, про мовисті погляди та особливі моменти, що здатні зупинити шалений час і назавжди зафіксуватися в пам'яті. Фіксуємося. Калуш Оркестра і Сімбочка. Нікому не скажемо.

Калуш Оркестра і Сімбочка. Нікому не скажемо. У нас від вас секретів немає. Далі в нашому ефірі The Hard Kiss. Група презентувала свій 5-й студійний альбом Greyhound, який вони самі називають найальтернативнішою і музично найсміливішою своєю роботою. Головною темою є образ часу, невидимого героя, що супроводжує людину крізь любов, розлуку, відстані, зцілення та пошук дому. Сьогодні ми послухаємо одну із пісень лонгплею «Тисяча». Вона про відчуття психологічного тиску та емоційного порятунку, де кохана людина стає єдиним ключем до виходу життєвої божевільні. Пісня стає маніфестом сили близькості, яка здатна вихопити людину з натовпу тисяч машин і подарувати їй довгоочікуваний спокій та впевненість. Стадіонний розмах у слухоманії. The Hard Kiss. «Тисяча».

0: The Hard Keys та їхня тисяча.
1: Слухоманія.
0: Наступний учасник нашої програми – саунд-продюсер і музикант Роман Черенов, більш відомий як Морфом.
2: Привіт усім слухачам, це Рома Морфом. І сьогодні я розповідаю вам про свою нову пісню, яка називається «Відведи мене у ліс». Останні півтора роки ми з сім'єю живемо на краю лісу. Тобто місто, останній будинок в місті, і все за нашим будинком буквально починається ліс, в якому можна отак вийти з будинку і йти годину-дві просто лісом. Коротше, я та людина, яка врешті-решт мала б написати пісню про ліс. Сказати, що ліс мене надихнув, ну це нічого не сказати. Я туди хожу перезагрузитись. Я просто лишаю телефон вдома і все, мене немає. Пока, я пішов в ліс. Так от, наскільки ідея пісні була простою, настільки і запис пісні був простим. Тому що моя дружина каже мені, досить оце вийожуватись, ти можеш записати просто пісню під гітару. А я таки взяв і записав. Трошки додав там електронних звичків, але це ми про це нікому не скажемо.
0: А натомість послухаємо Морфом «Відведи мене у ліс».

0: Морфом і його нова річ «Відведи мене у ліс».
1: Слухоманія.
0: А тепер свіжа робота від одного із найповажніших діджеїв та саунд-продюсерів Харкова – Уно Кая. Свою резидентську кар'єру він починав ще у далеких 90-х і відтоді здобув репутацію гуру смарт-музики. Сьогодні ми слухаємо його новий трек «Сірий день». Попри сіру назву, Уно Кая закладає всередину сонячні мотиви, покликані підняти настрій, розігнати похмурі думки та подарувати відчуття свободи. Інтелектуальна електроніка високого гатунку. Уно Кая. Сірий день.

Просто ще один. Люди співають ту же пісню. Немає грому, тільки вода. І я слухаю. Я міг би рахувати краплі, але ні. Нехай місто вмивається. Завтра може бути сонце. Але зараз цей сірий.

0: Джона Кая та його «Сірий день». Попереду ще багато музичного різнобарв'я, тож тримайтеся правильної хвилі, а поки коротка перерва. Скоро повернемося.
1: Слухом. Маманія.

0: є Слухоманія. Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо. Легенди українського альтернативного року Green Grey повертається в ефір з оновленою версією своєї давньої пісні «У вогонь».
1: Це такий алегорично-імпресіоністичний, але якщо більш модерново, алегорично-імпресіонний ескіз, малюнок сучасного життя, ну, в музично-поетичних формах, зрозуміло. Про місце в цьому житті нас з вами, кожного з нас, думки, наші почуття і те, як ми долаємо труднощі, перешкоди задля того, щоб ці думки, почуття втілювались, реалізовувались. Ну і дуже ще важлива, хоча і сумна така штука, одночасно філософська, але і дуже така життєва і зрозуміла. Сингл «У вогонь» – це останній сингл Green Grey, на який був знятий відеокліп, де засновник гурту Андрій Дізель-Яценко безпосередньо знімався. Rest in peace, bro. Ти є в нашому житті. Був, є і будеш.

0: Грін Грей у вогонь.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Адміралов. Його пісня має назву «Лети, моя душа». Автор зізнається, що створив її у період глибоких внутрішніх трансформацій. Саме тоді, коли прийшло чітке і безжальне розуміння. Життя більше ніколи не стане таким, як було раніше. А спомени, які гріли душу роками, так і залишаться просто красивим відлунням минулого. За словами артиста, ми часто настільки сильно прив'язуємось до старого, що починаємо втрачати себе і жити виключно ілюзіями. Особливо, коли реальність змінюється не так, як ми планували. Тож пісня «Лети, моя душа», вона про свідоме прийняття. Про те, що потрібно мати мужність відпускати людей, обставини та минулі версії себе і не боятися крокувати в невідоме нове. Адже інакше внутрішній біль триматиме нас у пастці постійно. Рухаємося вперед і слухаємо Адміралов. «Лети, моя душа». Я шукаю.

0: пісня «Лети моя душа» від Адміралова.
1: Слухоманія.
0: Далі трохи аудіомагії та атмосферна подорож крізь світло, рух та внутрішню свободу. Творчий тандем Тіана Гойл та Яма Кот презентує «Танець землі». Музиканти розповідають, що ця композиція створювалась передусім як чисте відчуття. Ніби теплий вечірній вітер на шкірі, нескінченна дорога в авто, захід сонця десь посеред дикої пустелі чи хвилі якісного саунду на опен-ейр-фестивалі під відкритим небом. Це момент, у якому людина раптом відчуває себе по-справжньому живою. Налаштовуємося на правильну частоту. Тіана Гойл та Яма Кот. «Танець землі».

0: Тетяна Гойл і Яма Кот та їхній танець землі. А тепер трохи акустичної романтики. Учасники інді-дуету Женя і Катя нагадують один одному про важливе у новій пісні «Щоразу, як дощ падає». За словами музикантів, це історія про особливі спогади, які завжди повертаються до нас абсолютно несподівано. Разом із шумом крапель за вікном, раптовими думками про минуле та вечірньою тишею. Кажуть, інколи в житті настають моменти, коли не потрібно шукати складних відповідей чи аналізувати пережите. Достатньо просто зупинитися, заплющити очі й усе відчути. Ідеальний музичний нарис для дощового вечора. Женя і Катя у слухоманії.
1: Я

0: падає. Жені і Катя щоразу як дощ падає. Залишайтеся під нашою парасолькою. Музики ще вистачає. Перерва.
1: Слухом маманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія знову з вами, і ми виходимо на фінішну пряму. Іван Наві створив триб'ют Степану Гізі. Він переспівав його класику «Вівтар». Унікальність кавору є те, що в ньому звучить голос метра. Іван каже, що цим він хотів шанувати пам'ять великого співака. Пригадує, що пам'ятає ці рядки ще з батьківських касет, і тепер має велике бажання вшанувати артиста, який за будь-яких обставин завжди творив виключно українською мовою і залишив по собі колосальний спадок. Робота, яка доводить, що справжня музика не має часових меж. Слухаємо Іван Наві та Степан Гіга. «Вівтар».
2: Осінь

0: кохання. Нова версія хіта Степана Гіги «Вівтар» від Іван Наві.
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі по курсу шалених танців. І у нас в ефірі проєкт із колоритною назвою «Бараболя Рейв» та їхній трек «Танцюй». Якщо ви шукали музику без жодних правил та обмежень, яка просто змушує ваше тіло рухатися, а мозок перемикатися на позитив, вам сюди. Слухаємо і танцюємо. «Бараболя Рейв».

0: Бараболя рейв, танцюй.
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжують люди-квіти. Багато років тому проєкт створили учасники групи «За край» як особливу студійну лабораторію для запису пісень, які стилістично не вписувалися у творчість їхнього основного гурту. Фірмовою ознакою проєкту стало використання виключно живих акустичних інструментів – від скрипки і флейти до автентичної бандури, хангу та перкусії. Тривалий час матеріали проєкту залишалися кулуарним скарбом, але тепер люди-квіти оголошують про відновлення діяльності. Музиканти вже активно готують абсолютно новий матеріал, де обіцяють слухачам мандри, містику і небо. Ну а просто зараз оцінимо їхній літній старт. Пісню «Біла гілка». Слухаємо. Люди-квіти.

0: прокидаюсь рано. На штанах прим'ята стрілка, на душі погано. Та знов почну все з понеділку.
1: Гілка

0: Люди, квіти і їхня біла гілка.
1: Слухоманія.
0: І на сам кінець дуже важлива і свята для кожного з нас тема. Роман Ващук презентує сповідальну композицію про трагедію війни. Називається «Мати». Слова для неї написала поетеса Тетяна Миронець після російського ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у місті Київ 8 липня 2024 року. А от саму композицію Роман написав тільки тепер.
2: Пісню «Мати» я написав нещодавно, буквально декілька тижнів тому. Мінорні акорди, глибока мелодія, тонке аранжування, навіть в бріджі ніби як звучить католицький хор. Я хотів показати жахіття цієї війни в унісон. Ці слова в приспіві «Заступися, о Боже». Хочеться звернути увагу всього світу на те, що відбувається в Україні.
0: Емоційна крапка нашого ефіру. Роман Ващук, «Мати». В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте своє, бережіть своїх матерів, підтримуйте наших захисників і пам'ятайте, що українська музика – це те, що тримає нас разом. До зустрічі за тиждень у Слухоманії.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У нормі щодня у людини випадає від 100 до 150 волосин, повідомляє український медичний журнал «Здоров'я людини». Не хвилюйтеся, якщо трошки волосся лишає вас щодня. Це просто природа робить легкий ремонт вашої зачіски.
0: Цікаві факти.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати
4: Ольга. Друзі, або я...
3: Бадьоро прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі Радіо Дім.
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ.
3: Доброго раночку, усьому рівно, ви на зв'язку з Team FM. Цей чудовий початок дня та нового тижня розпочнемо разом. Мене звати Настя. Перші і найважливіші слова і подяку хочеться спрямувати, як завжди, нашим воїнам, захисникам і захисницям, усім підрозділам та всім складовим сил оборони безпеки України, які спільно і злагоджено боронять нашу державу та завдають ворогу ударів у відповідь. Ми рухаємося далі. Сьогодні на календарі понеділок, 22 червня, і у світі відзначають День шоколадного еклера. Тож, друзі, не офіційний дозвіл на те, щоб порадувати себе смачненько прямо зранку. І взагалі не рахувати калорії. До речі, про кулінарні секретики. Уже за кілька хвилин розповім вам про один знаменитий японський ресторан, який має безліч престижних нагород, але при цьому, увага, не змінює фритюрну олію вже понад 60 років. Як таке можливо, чи безпечно це і в чому секрет їхньої шалено популярної фірмової курки, дізнаєтеся вже зовсім скоро. Тож залишайтеся з нами на хвилі Team FM, і інформаційна добірка звучатиме далі. Про важливі новини, що сталися проти ночі. Чернівський обласний центр ветеранів війни відвідали надзвичайний і повноважений посол Французької Республіки в Україні. Хто затверджуватиме фінальну кандидатуру представника Європейського Союзу на майбутніх переговорах в Росії? Більше інформації дізнаєтеся за мить.
1: Новини на Team FM.
3: Про важливе, що сталося проти ночі. І спершу новини регіону.
1: Новини Чернігівщини.
3: Як ідеться на сайті Челайни, з посиланням на громадського діяча Андрія Курданова, відійшла у засвіти видатниця, послідниця історії України Тамара Павлівна Димченко. Останній період життя науковиці був сповнений важкою боротьби з хворобою, яка стала наслідком сильного переохолодження та стресу під час облоги Чернігова у березні 2022 року. Для сотень своїх студентів та колег вона була вчителем із великої літери та складала міцний ментальний фундамент українського суспільства. Чернігівський обласний центр ветеранів війни відвідали надзвичайний і повноважений посол Французької Республіки в Україні Гальє Васьєр та заступник голови ОДА Іван Ващенко. За повідомленням з офіційного сайту Чернігівської ОДА, візит відбувся 21 червня в межах робочої поїздки. Наразі у закладі завдяки французької неурядовій організації відремонтували дах та водовідводну систему на суму 1 мільйон 400 тисяч гривень. Також закупили обладнання ще на 270 тисяч. Чернігівська обласна дитяча лікарня отримала допомогу від спортивного клубу X-Line. Про це повідомило управління охорони здоров'я обласної військової адміністрації. Для відділення інтенсивної терапії новонароджених закупили датчики для пульсоксиметрів. Вони забезпечують точний моніторинг стану немовлят і швидке реагування лікарів. Також лікарня отримала сучасні ультрафіолетові опромінювачі для дезінфекції повітря. Обладнання підвищує інфекційну безпеку закладу. Тепер до інших важливих новин. Україна самостійно затверджуватиме фінальну кандидатуру представника Європейського Союзу на майбутніх переговорах в Росії. За інформацією сайту ТСН, про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для телемарафону «Єдині новини». Європейські лідери запропонують кілька варіантів і форматів, але остаточний вибір залишатиметься виключно за Києвом. Окрім цього, глава держави зазначив, що Україна має високі шанси відкрити ще 5 кластерів у переговорах про вступ до ЄС уже в середині до кінця липня. Посол України в Чеській Республіці Василь Зварич офіційно відмовився від польського ордена «Командорський хрест зіркою за заслуги». Як зазначає сайт «Укрінформ», відповідну заяву дипломат оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук. Таке рішення стало протестом проти дії посольського лідера Короля Навроцького, який позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла через присвоєння підрозділу ЗСУ імені героїв УПА. Слідом за Зваричем від високих польських нагород також відмовився Кирило Буданов, Василь Бондар, Андрій Собіга, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко та Володимир Гройсман. Нові безпілотники вітчизняного виробництва у найближчому майбутньому зможуть вражати ворожі цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Про це пишуть в «Укрінформі» із посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського телеканалу «1+1». Очільник держави підтвердив, що нещодавно уряд нафтопереробного заводу в російській Тюмені за 2500 кілометрів від кордону завдали дрони компанії «Firepoint». За словами Зеленського, українське ОПК та Сили оборони вже розпочали системний процес повернення війни на територію агресора.
1: Новини спорту.
3: Жіноча збірна України з волейболу посіла 15-ту позицію за підсумками другого ігрового тижня Ліги Націй 2026. За повідомленням сайту «Укрінформ», змагання 18 найсильніших команд планети нещодавно завершився в Таїланді. В активі наших українських дівчат наразі 2 перемоги від Німеччини та Таїланду, також 6 поразок від інших світових збірних. Наступний і заключний етап групового турніру для української команди пройде з 8 по 12 липня в Гонконзі.
1: Хороше наостанок.
3: Херсонська область передала підрозділу бригади морської піхоти велику партію з 250 безпілотників-перехоплювачів. За даними сайту «Укрінформ», вартість цієї переданої допомоги сягає майже 15 мільйонів гривень. Про закупівлю техніки в межах регіональної програми підтримки сил оборони повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Зазначені засоби допоможуть українським захисникам ефективно знищувати російські ударні дрони «Шахет», «Гребера» та «Мулнія» як у прифронтовій зоні, так і в тилу. На цьому випуск завершено. Більше інформації почуєте рівно о 8 на хвилі Тім ФМ. Бажаю вам всім гарного дня та гарного початку цього тижня. Далі дізнаємося прогноз погоди.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними «Укргідрометцентру», у цей день на Чернігівщині перша половина дня зберігатиметься з ясною погодою. Вже в другій небо затягнеться хмарами і можливий короткочасний дощ. Вітер західного напрямку від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск зараз складає 754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в середньому залишається на рівні 78%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше дізнаємося показники. У Чернігові та Корюківці сьогодні в день стовпчики термометрів підніметься до плюс 17 градусів. Вже вночі очікується від 27 до 25 тепла. У Прилуках та Ніжині в день температура сягне позначки плюс 18 градусів. Ближче до ночі показники складуть від 25 до 23 градусів тепла. Вічні та в Куликівці дне повітря прогріється до плюс 16 градусів. В нічний час прогнозують від 30 до 28 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Суші – це напрямок у японській кухні, а роли – це усе, що скручене в рулетик. Про це пише кулінарний журнал «Смак Японії». Розбиратися в рулетиках – це теж цікаво.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Це був гурт The Hard Kiss Immunatic із треком Кобра на хвилі Team FM 7.21. А що це за знаменитий японський ресторан, який має безліч престижних нагород, але при цьому не змінює фритюрну олію вже понад 60 років? Як таке можливо? Чи безпечно це? І в чому секрет шаленої популярності їхньої курочки в паніровці? Розповім за мить.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Сама обожнюю японську їжу, але те, що відбувається в закладі Вакаторі у префектурі Сідзуока, це кулінарний шок. Нещодавно цей ресторан забрав золоту медаль на гран-прі зі смаженої курки. І власник у третьому поколінні на радощах видав головний сімейний секретик. Виявляється, вони не виливали олію з фритюру повністю з самого моменту відкриття у 1960 році. Цій олії 66 років. Той, що навіть у планах не був, в ресторані вже смажили свої перші крильця. Власник переконаний, що саме ця вікова витримка надає м'ясу багатогранний аромат і той самий унікальний смак, якого на звичайній свіжій олії не досягти. Після таких зізнань у соцмережі люди були в шоці від жаху, уявляючи у фритюрниці якусь деосторичну чорну смолу. Але всіх заспокоїли. Ніхто не смажить у багнюці часів Елвіса Преслі. Щовечора працівники ретельно чистять і фритюрують олію, прибирають усі залишки паніровки, залишають лише невеличку частину старої олії як базу для смаку і щедро розбавляють її свіжою партією. В нас би таке не зацінили, але в них це працює як закваска для хліба тільки у світі фритюру. Експерти з харчування, щоправда, все одно нервово п'ють заспокійливе, бо багаторазове нагрівання небезпечне, і які шкідливі сполуки там роками зможуть накопичуватися. Тож нехай ці екстремальні гастрономічні експерименти залишаються десь в Японії, нам такого не треба. А от що потрібно для гарного настрою та початку тижня – це запальна музика на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш розвиватися у сфері комунікації? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною. Поміж

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 7:42, ви слухаєте Team FM. Сьогодні понеділок, 22 червня, і в нас цікавий набір свят – День позитивних медіа. Тож не забувайте підписуватися на наші соцмережі – Instagram, Facebook, YouTube та TikTok Team FM, щоб не пропускати ще більше позитивних новин і класного контенту від нашої команди. По-друге, святкують Всесвітній день Volkswagen Жук, неймовірно смачний день шоколадного еклерчику та навіть Всесвітній день купання. Ось такі веселі свята випали на цей понеділок. Рухаємося далі, дізнаємося, що прогнозують нам зорі на цей день, розкажу за мить.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, астропрогноз на сьогодні. Овен, ваша енергія сьогодні битиме ключем. Спрямуйте її на щось корисне або хоча б на поїдання святкового еклера. Телець, зорі обіцяють приємні сюрпризи. Можливо, знайдете в кишені забуту купюру або отримаєте круту новину по роботі. Близнюки, ваш настрій буде таким же легким, як літній бриз. Ідеальний день для спілкування і нових ідей. Рак, сьогодні ваш день для комфорту. Дозвольте собі маленькі радощі і не перенапружуйтеся. Понеділок треба починати повільно. Лев, сяйте, роздавайте вказівки і приймайте компліменти. Ви на це заслужили. Діва, усі плани складатимуться як ідеальний пазл. Ваша суперсила сьогодні – бездоганна організованість і спокій. Телець, знайдіть баланс між роботою та відпочинком. Ідеальний вечір для того, щоб гарненько відсвяткувати день купання. Скорпіон, інтуїція підкаже найкоротший шлях до успіху. Довіряйте собі і цей день пройде на ура. Стрілець, готуйтеся до спонтанних пригод. Навіть звичайний похід за кавою може перетворитися на цікаву подію. Козиріг, ваша працьовитість принесе плоди, але не забудьте винагородити себе чимось смачненьким у кінці цього дня. Водолі, креативність зашкалюватиме. Записуйте всі свої шалені ідеї, вони дуже скоро принесуть прибуток. Риби, пливіть за течією і просто насолоджуйтеся моментом. День обіцяє бути легким та гармонійним. Тож, друзі, хочу, щоб там не говорили нам ці зірки, якби прогнози там не будували, ми ж всі чудово знаємо головний секретик. Саме гарний настрій та музика додають найбільше сили в цей важкий понеділок. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова». Team FM.

0: 7.54, ви на зв'язку з Team FM. Далі розповім, чому ми можемо забувати імена буквально за секунди після знайомства. Більше деталей почуєте вже в наступній годині. Та перед цим інформаційна добірка. Україна підписала офіційний контракт із Німеччиною для закупівлі ракет для систем протиповітряної оборони. Українська легкоатлетка здобула перемогу у стрибках у висоту. Також новини нашого регіону. Більше деталей почуєте менше ніж за 5 хвилин на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма рівно, далі про важливе та актуальне. І спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Поліція Чернігівської області впродовж однієї доби успішно розшукала та повернула батькам трьох зниклих неповнолітніх дітей. Як йдеться на офіційному сайті Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, повідомлення про зникнення 4-річної дівчинки у 14-річного хлопця з Чернігова, а також 12-річної дівчинки з Борозни надійшли 19 червня. 4-річна дитина згубилася на ринку і була знайдена правоохоронцями в ресторані швидкого обслуговування. Підлітки повернулися додому після оперативних розшукових заходів ювенальних служб. Наразі з усіма дітьми все гаразд, а правоохоронці вкотре закликають батьків сумлінно ставитися до своїх обов'язків. 22 червня Donor.ua проведе відкриту дотацію крові у ветеранському просторі Чернігівської міської ради. Про це повідомила організація. Забір крові обслуговуватиме Чернігівський обласний центр крові. Дотація триватиме з 9 до 13 години. Чернігівська подія стане 6 у червневій серії акцій у ветеранських просторах. Перед участю донорів просять зареєструватися та перевірити протипоказання. Жителька селища Лусинівка, що на Ніжинщині, 32-річна Юлія Ткач активно залучає місцевих жінок до марафонів зі схуднення. Про це пишуть в інтернет-виданні «Вісник Че». За останній рік завдяки програмі правильного п'ятиразового харчування та курсу масажів у Лусинівці успішно схудли 5 місцевих жительок. Загалом за 3 місяці клієнтки Ткача складають від 15 до 20 кілограмів. Повідомляється, що Юлія за освітою є економісткою, бізнесом у сфері дієтології та краси почала займати під час перебування у першому декреті. Тепер до інших важливих новин. Україна підписала офіційний контракт із Німеччиною на закупівлю 600 ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це повідомляє сайт «Укрінформ». Наразі річне виробництво таких ракет у США становить найбільше 700 одиниць. Тому американська сторона продала відповідні ліцензії німецьким партнерам, які вже створюють незалежну лінію виробництва. В Україні запроваджено чіткі терміни та спрощений порядок повернення на службу військовослужбовців, які мають статус СЗЧ. Як зазначає юридичний сайт «Судово-юридична газета» із посиланням на командування сухопутних військ ЗСУ, загальний процес розгляду документів триватиме від 7 до 12 днів. У разі подання рапорту через мобільний застосунок «Армія Плюс» або через центр рекрутингу розгляд триває до 7 днів, після чого бійцю надається до 5 діб на безпосереднє прибуття до частини. При зверненні прямо до військової частини військовослужбовці одразу зараховують до списків тимчасового складу із миттєвим відновленням продовольчого забезпечення. У Києві після майже 8-річної перерви офіційно відновили проєктування національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності. Про це пишуть на офіційній фейсбук-сторінці Національного музею Революції Гідності. Відповідне рішення ухвалили під час громадських слухань за участю урядовців, родин героїв, ветеранів та архітекторів, які затвердили дорожню карту будівництва та концепцію меморіального простору. Раніше роботи призупинили через судові арешти території колишньої вулиці Інституту. Популярна послуга розірвання шлюбу в застосунку «Дія» може стати повністю доступною для українців уже до кінця цього літа. За інформацією сайту «Укрінформ», про це в телемарафоні заявила заступниця міністра юстиції з питань цифрової трансформації Ольга Рябуха. Тестування нового цифрового інструменту для перших 250 пар розпочнеться орієнтовно за 2 тижні і триватиме близько місяця. Скористатися швидким розлученням онлайн зможуть повнолітні громадяни України, які не мають спільних неповнолітніх дітей та наймайнованих спорів.
1: Хороше наостанок.
3: В Україні триває поетапне підвищення заробітної плати для працівників педагогічної сфери. За повідомленням з фейсбук-сторінки міністра освіти і науки Оксани Лісового, наступний етап зростання виплат освітянам відбудеться вже у вересні цього року, після попереднього січневого етапу. Про це очільник МОН повідомив за результатами своєї участі у профільному фестивалі «Вчителі майбутнього 2026». Міністр підкреслив, що держава система освіти на 5-му році повномасштабного вторгнення тримає завдяки мужності 400 тисяч педагогів, які щодня навчають понад 3 мільйони 700 тисяч українських дітей. У мене на цьому все з важливих новин. Станом на цю мить. Більше почуєте вже за годину, тож залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні на Чернігівщині перша половина дня порадує нас ясним і сонячним небом, проте вже по обіді погода почне змінюватися. Хмари подекуди пройдуть короткочасні дощі. Вітер західний помірний із поривами від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск становить 754 міліметри ртутного стовпчика. Середня відносна вологість повітря тримається на позначці 78%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники у регіоні. У Чернігові та Корюківці сьогодні в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 17 градусів. Вже вночі очікується від 27 до 25 градусів. У Прилуках та Ніжині в день температура сягне позначки плюс 18 градусів. Ближче до ночі показники складуть від 25 до 23 градусів. Вічні та в Куликівці дне повітря прогріється до плюс 16 градусів. В нічний час прогнозують від 30 до 28 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? Товна дворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. Товна дворик. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Проблема – це складне питання, яка потребує вирішення, а дилема – це складний вибір між двома варіантами. Про це пише український психологічний журнал «Психологія сьогодні». Життя постійно підкидає проблеми і дилеми, тож тренувати мозок корисно.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Я твоя.

0: 8.22, ви на хвилі Тім ФМ. Це був трек «Японія» від Наді Дорофії, ви на хвилі Тім ФМ. У кого пам'ять на імена працює так само геніально, як у рибки Дорі? Ох, нещодавно ходила в одну державну установу. Знаєте, цей життєвий мемчик, коли тебе безкінечно ганяють з кабінету в кабінет за якимись папірцями. Але цю тему взагалі навіть чіпати не буду, бо там і так все зрозуміло. Історія інша. Мені кажуть, піди в сусідній кабінет і скажи, що ти до Світлани від Андрія. Йду, відкриваю двері і кажу, до кого та від кого. І тут з'ясовується, що жінку в кабінеті звати Валентина, а того чоловіка взагалі Сергій. Як мені було в той момент соромно, навіть казати не буду. До речі, між тим, як мені сказали ці імена, і тим, як їх переплутала, пройшло всього-навсього 3 секунди. Але психологи пояснили, чому ми забуваємо імена за секунди. Справа взагалі не в нашій неуважності чи поганій пам'яті. Це все наш мозок.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Ми просто не встигаємо нормально закодувати це ім'я. У психології навіть є такий феномен – парадокс Бейкера. Якщо вам кажуть «працюю пекарем», ваш мозок одразу малює свіжий хлібчик, піч, борошно. І ви це запам'ятовуєте. Кажуть, моє прізвище «пекар» для мозку – це порожня етикетка без жодних асоціацій. До того ж, існує так званий ефект наступного. Коли ми з кимось знайомимося, ми думаємо про те, як ми виглядаємо, як правильно потиснути руку, що сказати про себе у відповідь. У цей момент процес у нашій голові перевантажений підготовкою, і на збереження чого-чого імені не вистачає оперативної пам'яті. Є лайфхак, щоб ім'я не вилетіло з голови, одразу повторіть його вголос або прив'яжіть до якогось знайомої людини. Так що видихаємо, друзі, в нашій пам'яті все окей, ми просто занадто багато думаємо.
2: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

0: 8:40, ви слухаєте Team FM. Всі ми чудово і час від часу використовуємо ту саму святу брехню. Наприклад, коли запізнюємося і по телефону кажемо, та вже підходжу буквально 2 хвилини, самі ще навіть другу шкарпетку не знайшли. Або коли хтось пригощає своїм фірмовим кулінарним шедевром. І з усмішкою чуєш і це кажеш, як смачно. Хоча рецептори благають про пощаду. Здавалося б, звичайні життєві дрібниці заради збереження чужих нервів та хороших стосунків. Але науковці з університету Різони дослідили, як приховування правди впливає на наш організм, і зробили несподіваний висновок. Брехати – це буквально шкодити власному серцю.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Виявляється, коли ми починаємо щось вигадувати, посміхатися через силу або тримати свої реальні емоції глибоко в собі, наша серцево-судинна система отримує колосальне навантаження. Організм вмикає стресовий режим «Увага! Головне не спалитися!» і починає працювати на знос. Вчені попереджають, якщо постійно грати в такого шпигуна і стримувати правду, то замість премії «Оскар» за найкращу акторську гру можна заробити цілком реальні проблеми з тиском. Тож, тепер, друзі, у нас, можна сказати, є офіційне залізнобетонне медичне виправдання – бути максимально відвертим. Чому не прийшов на зустріч, бо лінивий поріжечок і обрав диван. І серце здорове, і карма чиста. Це ж все виключно заради довголіття лікарі прописали.
1: Team FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
2: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 8.55, ви на зв'язку з Team FM. Сьогодні розповім, кому може особливо пощастити. Удача, за прогнозами, буде на боці трьох знаків зодіаку. Трохи пізніше поділюся смачним, цікавим і дуже швидким рецептом лише з двох інгредієнтів. Один із них – це полуниця. Але спершу про важливе. У Берні, Швейцарії та на саміті світового українства обговорили відбудову України під час війни та підтримку українських громад. Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинг спортсменок, а також новини Чернігівщини. Більші деталі почуєте за кілька хвилин на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні всім героям і гриням велика слава. Далі про важливе. І спершу новини регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: Увечері 21 червня російський безпілотник ударив по об'єкту цивільної інфраструктури у Новгороді-Сіверському. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив начальник Новгороді-Сіверської РВА Олександр Селіверстов. Атака сталася на прикордонні Чернівщини. Інформація про потерпілих унаслідок удару не надходила. У селі Семенівка Каменської громади жителі скаржаться на лисиць, які крадуть війську птицю. Про це йдеться на інформаційному порталі Чернівщини. За словами селян, подібні випадки траплялися і раніше, але останнім часом почастішали. За результатом зимового обліку тварин у мисливських угіддях Чернівської області, популяція лисиць зросла на 44% порівняно із 2025 роком. Будівлю Прилуцької міської ради, пошкоджену російським безпілотником, допоможуть відновити представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Про це повідомляє Прилуцька міська рада. Партнери нададуть будівельні матеріали для ремонту. Роботи фінансуватимуть із місцевого бюджету та за підтримки інших організацій. Насамперед планують герметизувати приміщення, щоб захистити будівлю від опадів восени та узимку. Тепер до інших важливих новин, що пов'язані з Україною. У Берні, Швейцарії та саміті світового українства обговорили відбудову України під час війни та підтримку українських громад. За подуманням прес-служби Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, у пленарній сесії взяла участь заступниця міністра з питань європейської інтеграції Ілона Гаврунська. Вони представили рахунок гуманітарного реагування і стійкості, Альянс діаспори з відновлення України, мережу єдності та центри єдності. Загалом у саміті світового українства 2026 беруть участь понад 300 учасників із 50 країн світу. У ніч на 22 червня Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 88 ударними безпілотниками. За подуманням повітряних сил, ракету запустили з тимчасово окупованого Криму. Дрони з напрямків Брянськ, Курськ, Мілерово, Шаталово, Орел, Приморське, Ахтарськ, Гвардійське та тимчасово окупований Донецьк. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП і безпілотних систем. Також вогневі групи Сил оборони України. Станом на 8.30 попередньо збито або подавлено 79 БПЛА. Зафіксовано влучення ракети і 50 ударних дронів на 6 локаціях. Також падіння уламків на 9 локаціях. На другому засіданні Національної ради з питань молоді обговорили державні інструменти підтримки дітей, молоді та сімей. За подуманням Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, у засіданні під головуванням віце-прем'єр-міністерки з гуманітарної політики, міністерки культури України Тетяни Бережної, взяли участь заступниця міністра Ілона Гаврунська. Вона представила наставництво, соціальний супровід сімей у складних життєвих обставинах, національну програму «Шлях батьківства» і мережу центрів життєстійкості. За даними міністерства, центри життєстійкості працюють у 369 громадах. У 2026 році цією послугою вже скористалися понад 820 тисяч осіб.
0: Новини спорту.
1: Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинг спортсменок станом на 22 червня. За інформацією «Укрінформу», перша ракетка України Ліна Світоліна залишається у першій десятці та посідає 8 місце серед найсильніших тенісисток світу. Марта Костюк розташувалася на 13-му сходинці. Олександра Олійникова вперше в кар'єрі піднялася на 49-те місце. Юлія Стародубцева стала 55-ю. Даяна Ястремська опустилася на 66-ту позицію. До першої сотні також входять Ангеліна Калініна, яка посідає 70-те місце, та Дар'я Снігур, яка є 78-ю.
0: Хороше наостанок.
1: У Корюківці Чернівської області 22 червня 2026 року приймали заяви на грошову допомогу для вразливих категорій населення. За даними Корюківської міської ради, програму реалізує благодійний фонд. Одноразова виплата становить 10 800 гривень і доступна домогосподарства із людьми з інвалідністю, тяжкими хронічними захворюваннями, людьми віком 60+, ВПО та родинам із трьома і більше дітей до 18 років. Подати заявку можна було з 10 ранку до 5 вечора в укритті Корюківського ліцею номер 2. За наявності документів усіх членів домогосподарства, підтвердження проживання в громаді та реквізити IBN. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. Більше важливого та актуального почуєте о 10-й. Далі дізнаємося, що прогнозують синоптики на сьогодні.
0: Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернівщині в першій половині дня переважатиме ясна погода. У другій половині небо поступово затягнеться хмарами, місцями можливий короткочасний дощ. Вітер західний від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск становить 754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в середньому тримається на рівні 78%. Далі детальніше розповім температурні показники, які будуть сьогодні в регіоні.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові та Корюківці день очікується до плюс 17 градусів. Ближче до вечора та вночі температура складе від 25 до 27 градусів. Вічні та Куликівці в день очікується до плюс 16 градусів. Ближче до ночі температура складе від 28 до 30 градусів тепла. У Пролуках та Ніжині день прогріється до плюс 18 градусів. У вечірні та нічні години прогнозують від 23 до 25 градусів вище нуля.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
2: Реклама.
4: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
5: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
4: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коли сміються кілька людей, кожен інстинктивно дивиться на того, хто йому найбільше симпатичний. Це підтверджують дослідження психологів з університету Ліцца. Якщо під час жарту хтось глянув саме на вас, можливо, ви вже давно головна причина його усмішки.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 9:23, ви на зв'язку з Team FM. Всі ми хочемо в цьому житті зірвати великий куш. Але кому сьогодні пощастило так, що можна сміливо бігти за лотерейним квиточком? Кому зорі наполегливо радять призупинитися? Сьогодні вдача брала своїх улюбленців. І ось ці три знаки зодіаку, на чиєму боці сьогодні абсолютний фарт.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тельці, ваша фінансова чуйка сьогодні працює як у найкращих брокерів з Уолл-стріт. Сьогодні удача ходить за вами по п'ятах і проситься в гаманець. Тільки не витратьте все раптом прибуток чи виграш одразу на онлайн-шопінг. Залиште трошки на завтрашню каву. Абсолютно всі ваші ідеї сьогодні будуть приносити крутий результат, тож не гальмуйте і беріть від цього дня максимум. Леви, ви просто ходячий магніт для хороших новин, компліментів та розкішних збігів обставин. Навіть якщо випадково пролєте каву на себе, вона обов'язково утворить візерунок від відомого дизайнера. І всі подумають, що це новий писк моди. Користуйтеся своєю шаленою харизмою на повну котушку. Просіть підвищення, вам сьогодні ніхто не зможе відмовити. Стрільці, ваш понеділок нагадуватиме голівудський фільм, де головною героєм пощастить на кожному кроці. Всі світлофори в місті світять виключно зеленим. Фортуна підготувала для вас дуже приємний сюрприз. Можливо, це буде крута життєва пропозиція, ідеально вільне місце на парковці біля супермаркету, що в наш час теж великий фарт. Довіряйте своїй інтуїції, робіть спонтанні вчинки і не бійтеся ризикувати. Іншим знакам зодіаку, яких не виявилися в цьому списку щасливчиків, вам астрологи радять трішки призупинити своїх коней, видихнути і просто дочекатися моменту. Поки підняти настрій дієвим способом, музикою на хвилі Team FM, залишайтеся з нами.

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте – навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44.
5: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99. Тім FM.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 9:41, ви на зв'язку з Team FM. Літо – це ідеальний час для найяскравіших сніданків. І якщо вже трошки набридла класика, маю дещо новеньке.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: У соцмережах гуляє один вірусний тренд – рецепт від фудблогерів. Вершкове, солодке, з легким цитрусовим акцентом. Полуничне масло. Воно ідеально пасує до хрустких тостів, свіжих круасанів або гарячих хмельців. Готується за лічені хвилини. Тож ловіть рецепт. Для цього знадобиться свіжа полуниця, 150 грамів цукор, 10-20 грамів вже регулюйте на свій смак, цедра половинки лимона та одна чайна ложечка лимонного соку, дрібка солі і головний інгредієнт – 200 грамів м'якого вершкового масла кімнатної температури. Готується все дуже просто. Полуницю з'єднуємо з цукром, лимонним соком та цедрою. Гарненько розминаємо все це вилкою і варимо на помірному вогні 5 хвилин. Даємо цій ягідній масі повністю охолонути. Тим часом беремо вершкове масло і збиваємо його міксером до пишності та білого кольору. Даємо до масла вашу остиглу полуницю, дрібку солі та збиваємо це ще раз ніжною кремової текстури. Все, готово. Зберігати таку смакоту можна в холодильнику до тижня. Або взагалі заморозити в контейнері хоч на 4 місяці. Але з'їсте ви його набагато швидше. Друзі, якщо ви зараз за кермом на роботі чи не мали під рукою блокнота і не встигли все це записати, взагалі не біда. Заходьте на наші офіційні сторінки Team FM в Instagram та Facebook. Там на вас чекає не тільки детальний рецептик цього полуничного масла, а й ще круте відео з покроковим рецептом.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10.
4: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі – чужі люди. Роблять лихо.
1: 9:55. Ви на зв'язку з Team FM. Це була Скайлер із треком «Хвилі». Далі поділюся автохаками та цікавою, водночас важливою інформацією для автомобілістів. Спершу інформаційна служба новин. Розповім, який курс валюти станом на сьогодні. Футбольна команда ветеранів 40+ із Зніжина стала бронзовим призером Кубка України. В Сухоплов'янській громаді під час благодійного концерту зібрали кошти на допомогу підрозділу 151 першої окремої механізованої бригади. Більше деталей розповім о 10-й рівно.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10 рівно. Інформаційний випуск. Далі про важливе та актуальне станом на зараз.
2: Новини Чернігівщини.
3: За добу 21 червня та вранці 22 червня війська РФ атакували Чернігівщину безпілотниками, артилерією та мінометами. За повідомленням поліції Чернігівської області та інформацією, яку Суспільному надала речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцева, ворог застосував FPV-дрони БПЛА типу «Молнія», ствольну артилерію і міномети калібру 120 мм. Під вогнем були щонайменше 7 населених пунктів у Новорецьківській, Семенівській та Сновській громадах. Пошкоджено вікна двох будинків у Семенівці, територію пилорами, приватний будинок і цивільний автомобіль, в Острі – дах будинку. У Березні сталася пожежа житлового будинку. В Новгороді-Сіверському дрон пошкодив вікна та двері ліцею імені Ушинського. Російські ресурси поширюють фейк про нібито зникнення великої кількості зброї із навчального центру ЗСУ на Чернігівщині. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України. У ЦПД зазначають, що інформація про нібито викрадення сотень одиниць стрілецької зброї не відповідає дійсності. У центрі наголошують, що цей вкид є частиною інформаційної операції РФ, спрямованої на підрив довіри до Збройних сил України та державних інституцій. У річці Дяговка біля села Волосківці Менської громади 21 червня виявили тіло чоловіка. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА. Тіло чоловіка 1962 року народження орієнтовно о 16 годині підняли на поверхню рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Мена. Обставини та причини смерті наразі ще встановлюють. Тепер до інших важливих новин. У Брюсселі 22 червня проходить другий саміт ЄС-Молдова за участі президентки Молдови Майі Санду. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС, передає Кронформ. У Євросоюзі заявили, що саміт має підкреслити стратегічну важливість майбутнього Молдови в ЄС і зміцнити партнерство між сторонами. Лідери також мають обговорити безпеку, стійкість Молдови, наслідки російської агресії проти України та протидію гібридним атакам Росії. Україна підписала фінансову угоду з Банком розвитку Ради Європи про надання 140 мільйонів євро для підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів. Про це розповів віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. Відповідно до домовленостей, 80 мільйонів євро спрямують на фінансування близько 2000 житлових ваучерів. За програмою є відновлення для родини з тимчасово окупованих територій. Решту 60 мільйонів євро використовують для забезпечення понад 1500 пільгових іпотетичних кредитів для українських захисників та захисниць. На фронті протягом минулої доби зафіксовано 246 бойових зіткнень. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Найгарячіше було на Покровському, Константинівському, Лиманському, Слов'янському та Гуляйпільському напрямках. За добу армія РФ втратила 1190 військових. Загальні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення сягнули 1 393 140 військових.
1: Курс валют.
3: За даними Національного банку України, офіційний курс валют станом на 22 червня. Євро встановлено на рівні 51 гривня 46 копійок. Долар США коштує 44 гривні 90 копійок. Офіційний курс польського злотого становить 12 гривень 7 копійок.
1: Новини спорту.
3: Футбольна команда ветеранів 40+, «Дельфін» із Ніжина, стала бронзовим призером Кубка України Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Про це повідомляє командування закладу «МЦ Спорт для всіх». Змагання проходили з 18 по 20 червня у місті Берегове Закарпатської області та зібрали ветеранські команди з різних регіонів України.
1: Хороше наостанок.
3: У місті Прилуки на ЖД вокзалі Сухоплов'янська громада під час благодійного концерту зібрала 10 040 гривень для підрозділу 151-ї окремої механізованої бригади. Про це подумала Сухоплов'янська сільська рада. Зібрані кошти спрямують на закупівлю автівки для підрозділу, який тримає оборону. У громаді подякували всім, хто долучився до концерту та збору. Це все з важливих новин станом на зараз. Більше важливого почуєте об 11 рівно на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди на сьогодні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, у цей понеділок на Чернігівщині в першій половині дня переважатиме ясна погода. У другій половині дня небо поступово затягнеться хмарами. Місцями можливий короткочасний дощ. Вітер західний від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск становить 754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в середньому тримається на рівні 78%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» смачно за будь-якої погоди.
3: У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 18 градусів. У вечірні та нічні години прогнозують від 23 до 25 градусів вище нуля. У Чернігові та Корюківці в день очікується до плюс 17 градусів. Ближче до вечора температура складе від 25 до 27 градусів тепла. Вічні та в Куликівці в день очікується до плюс 16 градусів. Ближче до ночі температура складе від 28 до 30 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61.
5: Пірнею літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
6: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кава, у яку додано дрібку солі, перестає гірчити та стає значно смачнішою, пише журнал «Смак та здоров'я». Іноді маленька щіпка змінює все, навіть ранковий ритуал із смачною кавою.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: 10:22, ви на зв'язку з Team FM. Кава тут, кава там. Ми заправляємо нею свій організм, як автівку суперпальне. І як виявилося, ми з вами мислимо в одному напрямку з передовими науковцями. Поки п'ємо каву, щоб рухатися, жити і бути бадьорими, південно-корейські вчені навчилися перетворювати використану кавову гущу на пальне нового покоління. Причому роблять це всього за 90 секунд. Технологія працює навіть із вологою гущею, яку раніше було складно переробляти без додаткової сушки. У результаті виходить біовугілля з високою теплотворністю, майже як в антрациту. Вона розігріває кавові залишки до 900 градусів, волога всередині закипає і вибухає. Вчені назвали це ефектом попкорну. 1.5 хвилини і вуаля! Мають екологічно чисте біовугілля, яке за теплотою згорання не поступається високоякісному вугіллю антрациту. Ще й горить майже без диму та смоли. Розробники кажуть, що такі компактні міні-установи в майбутньому можна буде поставити прямо в кав'ярнях. Тож не поспішайте викидати кавову гущу.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте – навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Team FM.

0: 10:43, це був гурт «Столиця» з треком «Танцювали під хіти» на хвилі Тім ФМ. Таксі в нашому житті – це вже давно не розкіш. Засіб виживання в умовах хронічного запізнення та в цілому комфорту. Особисто, на щастя, з розводами з авто ніколи не стикалися. Якось щастить на адекватних водіїв, але, як кажуть, попереджений – значить озброєний. Бо шахрайські схеми можуть трапитися з кожним. Особливо, коли ми втрачаємо пильність від втоми.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Експерти із страхування провели дослідження і склали топ країн, де туристів у таксі обманюють найчастіше. Трійка лідерів – це Туреччина, Індія та Таїланд. Там досі процвітають класичні трюки від легендарного зламаного лічильника поїздки за фіксованою ціною, яка зазвичай втричі більша, до маніпуляції з багажем. Це коли валізу хапають і закидають у багажник ще до того, як ви озвучите адресу. Психологічний тиск, що вже нікуди не подітися. Або фокус-термінал не ловить зв'язок. Давайте готівку. Решта, як завжди, немає. На щастя, живемо в епоху рейд-хейлінгу. Розумні застосунки в смартфонах, де одразу видно ціну, маршрут і рейтинг водія. Сильно зіпсували життя любителям лівих заробітків. Але навіть у нас в Україні залишаються свої сліпі зони. Наприклад, у популярному сервісі таксі попереджають про хитрість, коли водій просить вас скасувати замовлення в додатку, а потім вас відвезе напряму. Пам'ятайте, як тільки ви тиснете скасувати, ваш цифровий захист зникає. І довести потім підтримці, що вас завезли не туди, або ви заплатили більше, буде неможливо. Тож паралельно вмикаємо власний навігатор і нікуди в процесі нічого не скасовуємо. Щиро маю надію, що в нас усіх служби таксі та таксисти так не роблять, справді цінують своїх пасажирів і везуть їх із комфортом. Зрештою, гарний сервіс – це зазвичай великі щедрі чаєві. Тож подорожуйте безпечно, вмикайте голову та залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ.
1: Тім ФМ.

0: Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско. 097-871-0161. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: пішли у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошені.
1: Сила слова. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: 10:56, ви на зв'язку з Team FM. Далі поговоримо про тренди, стилі, моду і все, що стосується такого дівочого. Та перед цим інформаційна добірка. Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох агентів ФСБ РФ. Українська легкоатлетка здобула перемогу у стрибках у висоту на престижних іграх та, звісно, новини нашого регіону. Більше деталей почуєте рівно об 11:00 на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Далі про важливе станом на зараз. І спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом 21 червня та вранці 22 червня російські війська атакували громади Чернігівщини безпілотниками, зокрема Новороціверський район, Остер, Борозну, Саманівку та інші. Про це повідомляють поліція Чернігівської області та начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. У Борозні боєприпас типу Гербера влучив у житловий будинок, після чого сталася пожежа. Постраждав 45-річний чоловік, його 14-річна донька зазнала гострої реакції на стрес. Також пошкоджено вікна будинків у селі Понорницької громади, будівлю залізничної станції, приватний будинок і легковик у Семенівці, дах будинку в Острі та зафіксовано влучення по енергооб'єктах. У селі Петрушівка Парафіївської громади 20 червня сталося ДТП за участі мотоцикла «Ліфан-200» і автомобіля «Ауді-100». Про це повідомляють у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА. За даними департаменту, близько 23:30 водій мотоцикла зіткнувся з автомобілем, водій якого виконував розворот на прямолінійній ділянці дороги. Мотоцикліст отримав тілесні ушкодження і був доставлений до лікувального закладу. Упродовж з 19 по 21 червня на території Прилуцького району сталося 5 пожеж. Про це повідомляють у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА. Горіли господарчі споруди, квартира у п'ятиповерхівці, суха трава та сміття. Пожежі зафіксували біля Парафіївки, у Варві, Прилуках і Ладені. Причинами займання називають коротке замикання електромережі та потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Тепер до інших важливих новин. У Страсбурзі 22 червня відкривається літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це повідомляє кореспондент «Укрінформу». Для української делегації ключовими темами стануть дві – доповіді українських парламентарок, підтримка ветеранів, становище українських дітей і подальша робота над спеціальним трибуналом щодо злочину агресії Росії. Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох агентів ФСБ РФ, які готували теракт у центрах Києва. Про це повідомляє СБУ, передає «Укрінформ». За даними слідства, фігуранти планували підрив біля однієї з адміністративних будівель і після цього намагалися втекти до Росії через Білорусь. Їх затримали у пасажирському потязі в напрямку Чернігівської області. Обом повідомили про підозру в замах на терористичний акт, їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Через російські обстріли енергетична інфраструктура України станом на ранок 22 червня найскладнішою є ситуація у Донецькій, Херсонській областях. Про це подумали прес-служби Міненерго та Укренерго. Також після нічних і ранкових атак є знеструмлені споживачі на Сумщині, Харківщині, Миколаївщині, Чернігівщині та Запоріжжі. Водночас застосування графіків відключення світла не прогнозується. Українці, які втратили або пошкодили водійські документи через російські обстріли, можуть відновити їх безкоштовно. Про це повідомляють у МВС. Послуга стосується посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу і доступна у територіальних або мобільних сервісних центрах МВС, також онлайн через кабінет водія. Для безоплатного відновлення потрібне документальне підтвердження, що документ втрачено або пошкоджено саме внаслідок російської агресії, точніше військової агресії Росії.
1: Новини спорту.
3: Українська легкоатлетка Ярослава Магучих здобула перемогу у стрибках у висоту на престижних іграх FBK у Нідерландах. Як інформує сайт «Суспільне спорт», цей старт став для спортсменки другим у поточному літньому сезоні та дозволив продовжити її виграшну серію до 6 турнірів поспіль. Для перемоги українці вистачило результату 1 метр 94 сантиметри, який вона підкорила з другої спроби, випередивши кубинку Дексі Брісон та представницю Казахстану Крістіну Овчинікову. Вже у статусі лідерки Магучих намагалися взяти висоту 2 метри, проте три спроби виявилися невдалими. Наступний її виступ заплановано на 24 червня у Хорватії.
1: Хороше наостанок.
3: Інженери 425-го окремого штурмового полку «Скеля» переобладнали бронеавтомобіль «Новатор» на наземний роботизований комплекс. Про це подумали в підрозділі. Машина може доставляти вантажі та евакуювати поранених із небезпечних зон без водія в кабіні. Керування здійснюється дистанційно. Модернізація тривала близько 5 місяців. Зараз авто проходить фінальні випробування. Швидкість у дистанційному режимі поки обмежена 40 км на годину. Такими новини були станом на цю мить. Вже о 12-й підсумковий випуск новин. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними «Укргідрометцентру», сьогодні на Чернівщині в першій половині дня переважатиме ясна погода, от уже в другій небо поступово затягнеться хмарами. Місцями можливий короткочасний дощ. Вітер західний від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск складає 754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в середньому тримається на рівні 78%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові та Корюківці в день очікується до плюс 17 градусів. Ближче до ночі температура складе від 25 до 27 градусів. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 18 градусів. У нічний час прогнозують від 23 до 25 градусів вище нуля. Вічні та в Куликівці в день очікується до плюс 16 градусів. Ближче до ночі температура складе від 28 до 30 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щоночі ми прокидаємося до 15 разів. Просто не пам'ятаємо цього. Мозок, як нічний сторож, перевірив, чи все окей, і знову в сон. Цю інформацію досліджували вчені з університету Сорбонна, що у Парижі. Не дивуйтеся, якщо вранці ви прокидаєтеся, ніби вже щось зробили. Бо так і є. Нічна зміна вже відпрацьована.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Team.fm.

11:23, ви слухаєте Team FM. Літо зараз у самому розпалі. Так, дощі в нас ідуть ледь не через день, погода трошки виридує, але зберігаємо позитив. Сезон відпусток як-не-як стартував. Для нас, жінок та дівчат, зробити свіжий манікюр і, звісно ж, педикюр перед будь-якою поїздкою – це святе. Гарантована половина успіху всього відпочинку. Яскраві неонові кольори важко вписати в повсякденний гардероб, нюдові відтінки іноді здаються занадто нудними, темні кольори якось взагалі не клеються до легкого літнього вайбу. Проте стилісти розвіяли всі сумніви і назвали ідеальний універсальний колір педикюру для відпустки, який ще й зробить засмагу візуально втричі ефективнішою. І це його величність, білий колір та всі його розкішні варіації. Однотонний глянцевий білий – це абсолютно літня класика. Він виглядає не стільки свіжо, охайно та контрастно, що навіть якщо встигли позасмагати рівно 15 хвилин десь на балконі чи на городі, здаватиметься, ніби ви щойно повернулися з Мальдів. Цей колір неймовірно підкреслює навіть найлегшу засмагу і круто пасує під ляний одяг та відкриті босоніжки. Ніжний, молочний. Якщо чистий білий здається занадто якийсь яскравий, обирайте напівпрозорий відтінок кокосового молока. Це виглядає делікатно, дорого і створює ефект повітряності та природної краси без різких контрастів. І білий із яскравим акцентом. Бажаєте додати трошки індивідуальності? Зробіть біле тло і попросіть майстра намалювати на великому пальці крихітну червону квіточку або якийсь простенький малюночок. Білий колір підсвітить цей акцент і педикюр залишатиметься елегантним, але й з цікавинкою. Дівчата, зберігаємо ці ідеї для наступного візиту до салону, готуємо свої ніжки і впевнено крокуємо на зустріч літнім пригодам. А щоб цей крок був ще ритмічнішим, залишайтеся з нами на хвилі Team FM.

0: Реклама. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

11:43, ви на зв'язку з Team FM. Дівчата, всім вже знайома ця біль. Так гарно нафарбувалися, вивели симетричні стрілочки, розташували ідеальні рум'янця. Ну просто богиня готова підкорювати цей світ. Виходиш на вулицю, там плюс 30, асфальт плавиться і макіяж разом із ним. Щоб ваше обличчя посеред дня не перетворювалося на абстрактну картинку Сальвадора Далі, візажисти радять дотримуватися кількох суперпростих літніх правил. Перш за все, ховаємо всі щільні тональні креми кудись глибоко в шафу до осені. І переходимо на невагомі бібі-кремчики або легкі зволожувальні флюїди. Звісно ж, не забуваючи про сонцезахист як надійну базу. Якщо ж треба щось приховати, точково працюємо консилером. Аби тіні не збиралися у складках повік вже через пару годин, обов'язково наносимо під них спеціальну базу. Та підводку беремо виключно водосіки. З ними ви будете готові до міської спеки і раптового пірнання в басейн. Протягом дня, замість того, щоб безкінечно пудрити носика і створювати на шкірі ефект листкового пирога, просто злегка промокайте обличчя матуючими серветками. Пам'ятайте, золоте літнє правило. Чим менше косметики, тим легше шкірі і тим довше все тримається. Team FM.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин Multitool, офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093 303 25 25.
2: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, Нісуаз, Вітелло, Тонато. Овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
0: «Сила слова».
2: Тім. Там, де ти.

0: 11.55, ви на зв'язку з Team FM. Менше ніж за 5 хвилин підсумковий випуск новини цього ранку. Розповім про реконструкцію будівлі міської ради у Прилуках, яка була пошкоджена через удар РФ. Україна підписала фінансову угоду з Банком розвитку Ради Європи. Та в кінці про хороше. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Всі подробиці почуєте рівно о 12.00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Quand c'est la pluie.
1: 12-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
3: Новини на Team FM.
4: 12 рівно. Далі підсумовую новини цього ранку.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські ресурси поширюють фейк про нібито зникнення великої кількості зброї із навчального центру ЗСУ на Чернігівщині. Про це подумав Центр протидії дезінформації при РНБО України. У ЦПД наголошують, що інформація не відповідає дійсності. Там зазначили, що це частина інформаційної операції РФ проти Збройних сил України та державних інституцій. Чернігівський обласний центр ветеранів війни відвідали посол Франції в Україні Гель Васьєр та заступник голови ОДА Іван Ващенко. За повідомленням Чернігівської ОДА, візит відбувся 21 червня в межах робочої поїздки. Завдяки французькій організації у центрі відремонтували дах і водовідводну систему на 1,5 мільйона гривень та закупили обладнання на 270 тисяч. Заклад безкоштовно надає соціальну, психологічну, фізикультурну, оздоровчу та юридичну підтримку захисникам і їхнім родинам. Чернігівська обласна дитяча лікарня отримала допомогу від спортивного клубу «X-Line». Про це подумало управління охорони здоров'я Чернігівської ОВА. Для відділення інтенсивної терапії новонароджених закупили датчики для пульсоксиметрів. Також лікарня отримала сучасні ультрафіолетові опромінювачі для дезінфекції повітря. Будівлю Прилуцької міської ради, пошкоджену російським безпілотником, допоможуть відновити представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Про це повідомляє Прилуцька міська рада. Партнери нададуть будівельні матеріали, роботи фінансуватимуть із місцевого бюджету та за підтримки інших організацій. Насамперед планують герметизувати приміщення, щоб захистити будівлю від опадів. 22 червня Donor.ua проведе відкриту донацію крові у ветеранському просторі Чернігівської міської ради. Про це подумали організатори. Забір крові обслуговуватиме Чернігівський обласний центр крові. Донація триватиме із 9 ранку до 13. Перед участю донорів просять зареєструватися та перевірити протипоказання. Тепер до інших важливих новин. У Берні, Швейцарії, на саміті світового українства обговорили відбудову України під час війни та підтримку українських громад. За повідомленням прес-служби Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, у заході взяла участь заступниця міністра Ілона Гавронська. Загалом у саміті беруть участь понад 300 учасників із 50 країн світу. Україна підписала фінансову угоду із Банком розвитку Ради Європи на 140 мільйонів євро для підтримки переселенців і ветеранів. Про це подумав віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. 80 мільйонів євро спрямують на житлові ваучери для близько 2000 родин із тимчасово окупованих територій, ще 60 мільйонів – на 1500 пільгових іпотечних кредитів для ветеранів. Україна підписала офіційний контракт із Німеччиною на закупівлю 600 ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це повідомляє сайт «Укрінформа». Німецькі партнери створюють окрему лінію виробництва таких ракет за американською ліцензією. В Україні спростили порядок повернення на службу військовослужбовців, які мають статус СЗЧ. Як зазначає судово-юридична газета з посиланням на командування сухопутних військ ЗСУ, розгляд документів триватиме від 7 до 12 днів. Подати рапорт можна через застосунок «Армія Плюс», «Центр рекрутингу» або безпосередньо у військовій частині. Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох агентів ФСБ РФ, які готували теракт у центрі Києва. Про це повідомляє СБУ, передає «Укрінформ». За даними слідства, вони планували підрив біля адміністративної будівлі та намагалися втекти до Росії через Білорусь. Обом повідомили про підозру. Їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Українці, які втратили або пошкодили водійські документи через російські обстріли, можуть відновити їх безкоштовно. Про це повідомляють у МВС. Послуга стосується посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Для безоплатного відновлення потрібне документальне підтвердження, що документ були втрачені або пошкоджені саме внаслідок військової агресії Росії.
2: Хороше наостанок.
4: У місті Прилуки на ЖД вокзалі Сухоплав'янська громада під час благодійного концерту зібрала 10 тисяч гривень для підрозділу 151-ї окремої механізованої бригади. Про це подумала Сухоплов'янська сільська рада. Зібрані кошти спрямують на закупівлю автівки для підрозділу, який тримає оборону. У громаді подякували всім, хто долучився до концерту та збору. Такими новини були цього ранку, понеділка. Далі розповім, яка прогнозується погода сьогодні в регіоні.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Укргідрометцентру, у другій половині дня на Чернігівщині буде хмарна погода, місцями можливий короткочасний дощ. Вітер західний від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск складає 754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в середньому триматиметься на рівні 78%. Далі детальніше розповім, яка температура повітря буде сьогодні у регіоні.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: У Чернігові та Корюківці в день від 25 до 27 градусів тепла. Уночі температура знизиться до плюс 17 градусів. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 25 градусів вище нуля. У нічні години очікується близько плюс 18 градусів. Вічні та Куликівці в день прогнозують від 28 до 30 градусів тепла. Уночі температура складе близько плюс 16 градусів.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
4: Друзі, бажаю вам усім гарного, продуктивного та, головне, спокійного дня. Хочу від усього серденька подякувати нашому дуже уважному слухачу, який зателефонував у студії, по-дружньому підказав, що я трішечки проплутала день із ніччю, коли читала вам прогноз погоди минулої години. Зізнаюсь, буває, іноді навіть дві великі чашки міцної кави не допомагають системі повністю завантажитися. Тож давайте домовимося. Вважатимемо, що це була така собі перевірка вашої уважності, як то в шкільні роки вчителі це робили. До речі, щодо погоди, якщо ж все-таки плануєте виходити з дому в другій половині дня, краще прихопіть з собою парасольку. Хай буде. А ще раз величезно дякую всім нашим слухачам за те, що дзвоните, контролюєте і завжди залишайтеся з нами. Посилаю вам серденько. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. Зараз стартує програма «Муз-дата», з якої ви дізнаєтеся, якими музичними подіями відзначиться червень та запам'ятався цей день. Вже о 14-й до вас приєднається моя колега Анастасія, і з нею будете запалювати цей вечір такого важкого для когось легкого дня понеділка. Залишайтеся з нами. З вами була Настя. До зустрічі. Всім бажаю всього найкращого.
2: Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
0: Пірна і літо разом із ТЦ Престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень. Фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вода видає різні звуки, залежно від того, гаряча вона чи холодна, повідомляє науковий журнал про фізику та акустику. Слухайте уважно кран, інколи він може розповісти, чи ваш душ вже готовий, чи ще ні.
0: Цікаві факти.

0: чутка.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско. 097-871-0161.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не знову.
1: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
2: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії червня говоримо далі на Радіо Тім. 3 червня 1975-го легендарна богемська рапсодія, тепер уже культових Queen, здобула золотий статус. У 1998-му ж американський чарт очолювали співачки Бренді та Моніка, що дуетом підкорили Сполучені Штати та згодом отримали премію Греммі в номінації «Найкраще вокальне R&B-виконання» саме за суперхіт «The Boy Is Mine». 18 червня 1976-го гурт «Абба» виступав перед королем Швеції напередодні монаршого весілля і вперше там представив публіці свою абсолютно нову на той час пісню «Dancing Queen». А у 2013-му світ побачив шостий студійник Kanye West «Jesus». У Чехії нині згадують автора музики національного гімну, композитора і диригента Франтішика Шкроупа. В Австрії – місцевого композитора, диригента і музичного критика Річарда Хейбергера. Французи віддають належне видатному диригенту і композитору Мануелю Розенталю і автору кількох популярних оперет Шарлю Лекоку. А естонці вшановують відомого симфоніста, композитора та диригента Едуарда Тубіна, чию творчість співставляють з музикою Сібеліуса, Нільсена і Шостаковича. Прихильники блюзу в червні святкують день народження видатної американської авторки і виконавиці власних пісень Мемфіс Міні та гітариста Джиммі Роджерса. А поціновувачі джазу підіймають келихи у пам'ять про співачку Дакоту Стейтон і саксофоніста Буца Рендольфа. 3 червня 1918-го у Києві з'явилася на світ оперна співачка і непересічний музичний педагог, авторка 15 оперних лібретто Ірина Іванівна Маслінікова. На 9 років молодшим за неї був автор численних інструментальних і вокальних творів, у тому числі для симфонічних оркестрів і народних інструментів, як от, наприклад, циклу дитячих п'єс для цимбал, учень Бориса Лятошинського, що відбував покарання за звинуваченням у антирадянській діяльності, український композитор Валерій Петрович Польовий. Серед іменинників першого місяця літа також значиться клавішник рок-гурту Guns N' Roses Даррен Дізі Рід, угорська оперна діва Єва Мартон, вокаліст квартету Boyz II Men Натан Алекс Морріс, популярний кантрі-співак Блейк Шелтон, американський автор і виконавець власних пісень Рей Ламонтейн, Мішель Філіпс з вокального квартету Mamas & Papas, засновник і єдиний постійний учасник Fleetwood Mac, барабанщик Мік Флітвуд і кавалер Ордена Британської імперії та лицар Британської імперії, лауреат численних премій, один із засновників і учасників рок-гурту The Beatles, автор пісень і композитор, мультиінструменталіст, музичний продюсер і співак сер Джеймс Пол Маккартні. 14 червня 2008 року на Майдані Незалежності в Києві просто неба він дав концерт, який попри зливу зібрав у центрі нашої столиці близько 350 тисяч шанувальників. І ще майже 200 тисяч дивилися шоу на великих екранах у 7 містах України. А глядачами телетрансляції стали 13,5 мільйонів українців. І просто зараз на Team.fm пропоную разом підспівувати його крутезній «Hope of Deliverance». Многое літо!

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник, гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Наука досі не може точно пояснити, чому ми сміємося. Джерело «Америка» сьогодні повідомляє, це явище вивчали роками, але однозначної відповіді ще не знайшли. Може, сміх – це просто ще один подарунок життя, який краще не аналізувати, а відчувати.
0: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10.
2: Пірне у літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2 тисяч гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не «сильна біль», а «сильний біль». Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
3: Сила слова.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім-ФМ. Новини на Тім-ФМ.
1: Слава Україні, героям і гриням нашим слава. 14.01 в студії. Ви слухаєте Радіо Тім. Мене звати Настя, і до вашої уваги актуальний випуск новин станом на цей час. Розпочнемо з регіональних.
0: Новини Чернігівщини.
1: Насамперед маю попередити, повітряну тривогу оголошено нині у Ніжинському та Прилуцькому районах Чернігівської області, тому, будь ласка, подбайте про власну безпеку. Тож до новин. На Чернігівщині головній бухгалтерці однієї з лікарень району оголосили підозру через службову недбалість, яка завдала медзакладу збитків на понад 340 тисяч гривень. Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своєму сайті. За даними слідства, із січня 2022 року по вересень 2025 посадовиця не перевіряла правильність і законність нарахування доплат працівникам лікарні та підписувала відомості з безпідставними доплатами. Платами у 25% посадового окладу лікаря відповідної спеціальності. Жінці інкримінують частину першу статті 367 Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачає штраф, виправні роботи або обмеження волі до 3 років із можливим позбавленням права обіймати певні посади. Жителям Чернігівщини нагадують про строки подання документів на житлову субсидію. За повідомленням Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області, якщо заяву подати протягом 2 місяців від початку неопалювального або опалювального сезону, субсидію призначають із початком такого сезону, але не раніше дня виникнення права на неї. Окремі категорії громадян, які вже отримували субсидію в попередньому періоді, мають повторно звернутися до органу Пенсійного фонду. Якщо документи подати до 1 липня, виплату призначать із 1 травня, а заяву можна подати через сервісні центри фонду. Органи місцевого самоврядування, ЦНАП, веб-портал Пенсійного фонду, мобільний застосунок або портал «Дія». У Бахмачі поліцейські розшукали зниклого 8-річного хлопчика. За повідомленням поліції, звернення про зникнення дитини надійшло 21 червня. Бахмацькі правоохоронці оперативно знайшли хлопчика та повернули його матері. У поліції зазначили, що з дитиною усе гаразд, і закликали дорослих відповідально ставитися до безпеки дітей. У Чернігові 23 червня тимчасово припинять водопостачання через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі по проспекту Миру, 40. Як ідеться у повідомленні Чернігівводоканалу в Телеграмі, воду відключать із 8.45 до 20 години завтра, 23 червня. Обмеження стосуватимуться будинків на вулиці Івана Мазепи, 2А та 2Б, а також проспекту Миру, 42. Без води також будуть юридичні споживачі на проспекті Миру під номером 30А, 32, 34, 36, 38, 38А, 40 та 42. Мешканцям радять зробити запас питної води. Рухаємось далі до міжнародних подій. Польські активісти заснували громадський орден майбутнього, аби відзначити президента Володимира Зеленського та український народ. Про це повідомили у медіа сестри. Ініціатива стала відповіддю на рішення президента Польщі позбавити Зеленського вищої державної нагороди країни після присвоєння одній із фронтових частин назви Героїв Української повстанської армії. Активісти заявили, що таким жестом хочуть показати підтримку українців і нагадати про допомогу, яку поляки надають Україні з лютого 2022 року. Повертаємось до ситуації в Україні. Військово-морські сили Збройних сил України евакуювали екіпаж іноземного суховантажу «Віктрес» після атаки російського безпілотника. Про це повідомили у МВС. Судно належить Туреччині та йшло під прапором Панами. А після удару на його борту спалахнула масштабна пожежа. На момент атаки на судні перебували 9 членів екіпажу з Туреччини, Єгипту та Індії, яких українські військові евакуювали з борту. Україна планує збільшити діяльність застосування далекобійних дронів до понад 3000 кілометрів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ТСН. За його словами, українські дрони вже вразили нафтопереробні потужності в Тюменській області Росії, подолавши 2070 кілометрів напряму, а фактичний маршрут становив 2,5 тисячі кілометрів. Зеленський зазначив, що нові безпілотники мають діставати мілітарні заводи, нафтові бази та газові сховища у глибокому тилу Росії. На Житомирщині через атаку російських безпілотників виникли 5 лісових пожеж загальною площею понад 3 гектари. Про це повідомила філія «Столичний лісовий офіс» у Фейсбук, передає «Укрінформ». Пожежі сталися на території Коростенського, Коростишівського, Баранівського та Звягельського надлісництва ДП «Ліси України». До гасіння залучили 8 пожежних автомобілів, 3 пожежні модулі, 5 тракторів і понад 40 працівників лісової охорони. А роботу ускладнювали спека, сильний вітер і ризик повторної детонації.
0: Хороше наостанок.
1: Друга сотня дітей із Чернігівщини відпочиває у кемпі у Чернівецькій області у межах президентського проєкту «Карпатська зміна». За повідомленням Чернігівської ОВА, на вихідних дітей відвідали начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, народний депутат Віталій Безгін і представник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Учасники проєкту проходили майстер-класи, вчилися керувати дронами, грали у футбол і брали участь в інших активностях. «Карпатська зміна» є ініціативою президента Володимира Зеленського. Її підтримала Українська асоціація футболу, а перша сотня дітей повернулася з двотижневого відпочинку на Буковині вже 15 червня.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Погода.
1: І кілька слів про погоду на день завтрашній. Укргідромоцентр прогнозує мінливу хмарність в області. Вологість повітря в середньому становитиме 69%, атмосферний тиск коливатиметься від 751 до 754 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північний, варто очікувати, йдутиме він зі швидкістю до 4 метрів за секунду. І за мить про температуру у місцях мовлення Радіо Тім.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тож, у Прилуках найближчої ночі температура повітря становитиме 19-20 із позначкою «плюс», а в день повітря прогріється до плюс 28. У Ніжині, Ічні та Корюківці вночі варто очікувати плюс 19, а в день максимальна позначка 28 теплих, навіть жарких градусів. В обласному центрі ж місті Чернігові та Куликівці 18-19 за Цельсієм уночі, а в день завтра у вівторок мешканцям можна розраховувати на підвищення температури до 26-27 із позначкою «плюс».
0: Погода на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Програма «Та ти шо?»

Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Сьогодні літаки літають повільніше, ніж раніше. Завдяки цьому витрачається менше палива. Про це пише британський журнал «Літак». Іноді повільніше – значить економніше. І не лише для машин, а й для небесних гігантів.
0: Цікаві факти.

«Біотім» – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: 14 година і 22 хвилини. З вами Радіо Тім і нарешті ближче з вами привітаюся. Нагадаю, я Настя, сьогодні працюватиму до самого вечора з вами і для вас. Багато вже цікавинок підготувала і поспішаю побажати вам гарного продовження дня, приємних лише зустрічей і будьте з нами, залишайтеся тут із Тім ФМ.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Ну, а я поки продовжу вам розповідати про те, наскільки Україна класно себе проявляє на міжнародній арені. От нещодавно українки впевнено про себе заявили, а саме у світі краси, стилю та жіночого лідерства. Україна здобула одразу дві головні корони на міжнародному конкурсі «Місіс Глоуб 2026».
2: Та ти що?
0: Ювілейний 30-й цей конкурс відбувся нещодавно, 20 червня, у Palm Springs, США. Цьогоріч він зібрав понад 100 учасниць із різних країн світу. Жінки змагалися, звісно, у кількох міжнародних категоріях. І найвищу нагороду конкурсу виборола саме представниця України Вікторія Денисова з Одеси. Вона і отримала головну корону «Місіс Глоуб 2026» і титул абсолютної переможниці. До фінальної п'ятірки також увійшли учасники з Венесуели, Канади, Індії та Франції. А ще одну перемогу Україні принесла Мар'яна Садовник із Рівного. Вона стала переможницею ще в одній номінації. Національна директорка проєкту з України Ірина Келлер назвала цей результат історичним для України. Ну, ще пак, дві головні корони світового конкурсу опинилися в руках саме України. Також Келлер наголосила, що це визнання сили і стійкості, харизми та внутрішньої краси і сили українських жінок. Окрему відзнаку, до слова, отримала і сама Ірина Келлер, і під час церемонії її нагородили міжнародною премією «Директор року». Тож, бачимо, українська команда цього року гідно представила країну на світовій конкурсній сцені. Перемоги Вікторії Денисової та Мар'яни Садов стали помітною подією для української конкурсної модної спільноти. Наші дівчатка найгарніші. Тут сперечатися навіть не варто.
2: Тім ФМ.

0: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у ніжині.
1: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
0: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. I was drawn to your lane. I'm a fire you ignite.

0: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
1: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
0: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
3: 14:40. Попереджаю вас про те, що у Чернігові сталася дорожньо-транспортна пригода біля готелю «Україна». Деталі пригоди, інформація про постраждалих поки не уточнені, але рух наразі ускладнено. Тож, будь ласка, візьміть це до уваги. Також нагадую, що повітряна тривога нині оголошена у Чернігівському, Ніжинському та Прилуцькому районах Чернігівської області. Будьте обережні.
2: Ви слухаєте Тім ФМ.

0: 7. Там, де ти є.
1: А ми поки на хвилі Радіо Тім продовжимо вас знайомити із датишошними новинами. І наразі поговоримо про зірку фільмів про Гаррі Поттера Руперта Гріната. Він отримав дозвіл на будівництво екопоселення у Великій Британії. Цей актор, відомий за роллю Рона Візлі, реалізовуватиме проєкт на території власного маєтку Кімптон-Гренч у місті Кімптон. Повний дозвіл на забудову щойно 10 червня надала Рада Північного Гертфоршиду. За планом, сам маєток переобладнають на 6 квартир, але додатково ще будуть зведені 9 будинків. Попередньо комітет із планування підтримав цей проєкт і ще у 2024 році, проте тоді щось там пішло не так, бо частина місцевих жителів висловлювала занепокоєння через можливий вплив забудови і всіх цих ремонтних робіт на лісові насадження та дику природу. Але рішення остаточно все ж погодили. Тож тепер зірка Гаррі Поттера має сплатити майже 200 тисяч фунтів стерлінгів на розвиток місцевої інфраструктури. Частина цієї суми ще буде передана парафіяльній раді Кімптона. Ще 70 тисяч фунтів спрямують на розширення місцевої школи, тому не дешеве задоволення буде таке будівництво екопоселення. До слова, придбав Руперт Грін цей маєток ще у 2009 році. Потім була там спроба його продати, але щось пішло не так. І нарешті виникла така чудова ідея. Планують облаштувати там також парк для громади і має з'явитися кільцева пішохідна стежка та зона для пікніків. Тож маєток зірки Гаррі Поттера може перетворитись не лише на житловий простір, а й на нову класну локацію для прогулянок. Якщо там ще додадуть трохи антуражу із самого фільму з героями або з якимись класними локаціями, то ціни на цю нерухомість точно неабияк зростуть. Втім, ідея чудова. Екопоселення – клас, дуже популярно у наш час.
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Тім FM.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066-889-2100. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Entropy. Програма «Сила слова».
1: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
0: «Сила слова».

0: 14:56, ви слухаєте Радіо Тім, і менш ніж за 4 хвилини стартуватиме нова ефірна годинка, яка розпочнеться традиційно із випуску новин. Новини з Прилуку, Ніжина та Чернігова. Далі трішки про міжнародні події та загалом ситуацію в Україні. Тож залишайтеся з нами на одній хвилі, завжди купа актуальної інформації для вас. А поки Надя Дорофєєва звучатиме далі на Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім FM. Програма «Та ти шо?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 година в Україні. Ви слухаєте Радіо Тім, і це актуальна добірка новин. Розпочнемо традиційно з подій області.
2: Новини Чернігівщини.
3: З 15 по 21 червня сили оборони на Чернігівщині ліквідували та подавили засобами РЕБ понад 300 російських безпілотників. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Для порівняння, за тиждень від 8 по 14 червня сили оборони ліквідували 343 російські безпілотники в області. Майже 300 із них збили, решта була локаційно втрачена. У двох обласних лікарнях Чернігівщини – дитячий та психоневрологічний – за підтримки Франції облаштували модернізовані укриття. За повідомленням прес-релізу, проєкти реалізували через програму здоров'я французької агенції «Експертіз Франс» у межах програми, яку фінансує Центр кризової підтримки Міністерства Європи та закордонних справ Франції. Медзаклади відвідали надзвичайний повноважний посол Франції в Україні Гаель Весьєр, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, директорка «Експертіз

0: Франц в Україні Софія Олійник і перший заступник голови Чернігівської ОДА Костянтин Мегем. Укриття в Чернігівській обласній психоневрологічній лікарні має площу 720 квадратних метрів і розраховане на понад 600 людей. Також у лікарні модернізували артезіанську свердловину для безперебійного водопостачання. У Ніжині обговорили оновлення меморіалу ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. За даними Ніжинської міської ради, ці теми порушили представники Ніжинської міської громадської організації ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції під час особистого прийому громадян. Одним із головних питань стало оновлення меморіальних плит із прізвищами ліквідаторів, які померли за останні роки. І зараз триває звірка даних та формування актуального списку. Також домовилися опрацювати питання першочергового медичного обслуговування ліквідаторів і підготувати до 14 грудня заходи з їхнього вшанування. У Чернігові патрульні зупинили водія, який, за повідомленням патрульної поліції Чернігівської області, залишив місце ДТП. 21 червня на парковці пляжу «Золотий берег» Volkswagen Passat, рухаючись заднім ходом, зіткнувся зі «Шкода Октавія». Після пригоди водій пересів на пасажирське сидіння, а за кермо сіла жінка. Авто з пошкодженнями виявили на вулиці Кільцевій. 49-річний чоловік визнав причетність, мав ознаки алкогольного сп'яніння, але відмовився від огляду. На нього склали адмінпротоколи, авто евакуювали. У Прилуках поліцейські затримали 37-річну місцеву жительку, яку підозрюють у збуті наркотиків. За повідомленням із сайту поліції Чернігівської області, правоохоронці задокументували факти незаконного збуту амфетаміну та канабісу. Під час обшуку вилучили наркотичні засоби, психотропні речовини, насіння конопель, а також інші речові докази. Жінці повідомили про підозру за частинами 1 та 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід тримання під вартою. Далі до більш масштабних новин. Україна закликає держави та міжнародні організації до рішучої реакції на російську атаку по цивільних суднах у Чорному морі. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає «Укрінформ». За словами міністра, Росія вночі атакувала суховантажне судно, яке належить турецькій компанії. МВС України вже врятували екіпаж із громадян Туреччини та Індії, однак загинув член екіпажу, громадянин Єгипту. Також, за даними Сибіги, РФ атакувала ще два судна під прапорами «Палау» та «Белізу», які зазнали пошкоджень, але їхні екіпажі не постраждали. У ніч проти 22 червня Сили оборони України уразили об'єкти російських окупантів на Донеччині та Луганщині. За повідомленням Генштабу ЗСУ у Фейсбук, під удар потрапив полігон підготовки операторів-безпілотників у районі Дебальцевого. Також українські сили уразили пункти управління БПЛА в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині. Окрім цього, були атаковані командно-спостережні пункти окупантів у районі Покровська. Конституційний процес в Україні не завершений і триватиме надалі. Про це виконувач обов'язків голови Конституційного суду Олександр Петришин заявив під час міжнародної конференції. За його словами, це особливо важливо в контексті майбутнього вступу України до європейської спільноти. Петришин наголосив, що КСУ стоїть на сторожі Конституції. Він також зазначив, що Конституція входить у життя людей і нагадує – Україна була, є і буде державою вільних людей. Ювенальна поліція України закликає громадян дотримуватися правил безпеки на водоймах. За повідомленням ювенальної поліції, протягом останніх вихідних в Україні зафіксовано загибель 7 дітей через утоплення. Ще одну дитину вдалося врятувати завдяки вчасним діям екстрених служб і громадян. Правоохоронці нагадують батькам не залишати дітей без нагляду біля водойм, не дозволяти купання у необлаштованих місцях і у разі небезпеки телефонувати 102 або 101.
1: Новини спорту.
0: У Чернігові понад 500 юних спортсменів отримали новий сучасний простір для тренувань. За повідомленням Чернігівської міської ради, на території веслувальної бази ДЮСШ «Україна» на березі Десни відкрили мультиспортивну ігрову арену з тренажерним обладнанням. Комплекс включає майданчик для баскетболу та футболу і ще 6 тренажерів, а його встановили за підтримки міста-побратима Аахена в межах проєкту ГІЗ. Вартість наданого обладнання та майданчика становить майже 2 мільйони гривень. Ще 1 мільйон 800 тисяч гривень із бюджету Чернігівської міської територіальної громади спрямували на підготовку території, покриття та зовнішнє освітлення.
1: Хороше наостанок.
0: У міській бібліотеці австрійського Санкт-Пельтена з'явилася українська книжкова поличка. Про це у Фейсбук повідомило посольство України в Республіці Австрія. Дипломати передали бібліотеці партію українських видань у межах міжнародної культурної ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Нова літературна локація має забезпечити українській громаді Нижньої Австрії доступ до книжок рідною мовою та познайомити австрійських читачів із історією, традиціями та сучасністю України. Наразі це були всі основні новини станом на 15-ту годину. Наступна інформаційна добірка лунатиме на радіо Тім рівно о 16-й, а далі поки про погоду.
1: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Погода.
0: Вже найближчої ночі у Прилуках температура повітря становитиме 19-20 із позначкою плюс, а в день повітря прогріється до плюс 28. Схожий температурний режим буде і у Ніжній, Ічні та Корюківці. Вночі плюс 19, у день плюс 28. Трохи прохолодніше буде у місті Чернігові та у Куликівці. Вночі температура опуститься там до позначки 18 градусів, а в день мешканці можуть сподіватися на 26-27 теплих градусів. Середня вологість повітря становитиме 69%, атмосферний тиск приблизно 753 міліметри ртутного стовпчика. Вітер північний, і на завтра Укргідромоцентр прогнозує хмарну погоду з проясненнями і попередньо без опадів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM.

0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
3: Пірнаю літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття. Взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень. Фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
4: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073-922-14-24.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
6: Тім. Там, де ти.
7: Друзі, станом на 15 годину і 12 хвилин знову оголосили повітряну тривогу у Ніжинському районі, тож нині повітряна тривога охопила Ніжинський, Новгородсіверський, Курюківський та Чернігівський районах. Бережіть себе та своїх близьких.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Апельсиновий сік може бути природним засобом проти печії. Сайт WebMed пише, у деяких випадках він допомагає зменшити кислотність шлунка завдяки своїм властивостям. Але головне – обирайте свіжовичавлений, а не з пакета. І тоді він працює не тільки смачно, а ще й корисно.
0: Цікаві факти.
2: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто

Хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: 15:19. З вами Радіо Тім, і цієї годинки поговоримо про надсучасні технології. Оці роботи, в яких є штучний інтелект, можуть таки становити небезпеку. Такі випадки вже були, але це лише у тій ситуації, коли їх позбавити цілковитого контролю. Під час експериментів вчені перевірили, як роботи ці реагують на команди, сформульовані звичайною людською мовою. І от з'ясувалося, що такі машини здатні відхиляти прямі шкідливі запити, але можуть втрачати обмеження, якщо завдання подати не прямо або в якомусь творчому контексті. Ну, скажімо так, жартувати із роботами не варто.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Тож оцей інцидент і називають головною проблемою нового покоління роботів, коли вони не чітко розуміють наші команди. Бо на відміну від промислових машин із прописаними алгоритмами, роботи на базі нейромереж самі інтерпретують прохання людей і будують далі план своїх дій. У лікарнях, школах, домівках чи інших повсякденних просторах це створює додаткові ризики, погодьтеся, бо ситуації і середовище там досить непередбачуване. Автори дослідження також наголошують, що помилка чат-боту зазвичай означає неправильну відповідь, а помилка фізичного робота може мати реальні наслідки для людини. І окремою проблемою все ж залишається відповідальність за такі інциденти. Нині незрозуміло, хто має відповідати у разі шкоди. Чи користувач, чи виробник робота, чи компанія, яка, власне, і створила цю модель. Дослідники вважають, що розробникам потрібно швидше визначитися все ж із правилами безпеки щодо роботів, бо вони вже занадто швидко входять у наше повсякденне життя. Словом, правильно формулюйте свої бажання і команди з обережністю і, власне, без надмірного гумору, аби не накоїти дурниці і не мати неприємних сюрпризів від роботів.
3: Тім FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско. 097-871-0161. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple. Отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: 15 година і 39 хвилин. Ви слухаєте радіо Тім. Повітряна тривога оголошена на всій території України. Зафіксовано зліг МІГ 31К. Будь ласка, подбайте про власну безпеку.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Тім онлайн. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де ти.
0: А ми поки продовжимо про штучний інтелект, про роботів і про те, як вони впливають на наше життя. І поряд з небезпекою також є від них і користь, і вона відчутна. Ось в італійській лікарні Мілана тестують робота, який має допомагати пацієнтам і медичному персоналу. Робот цей невеличкий, парубок трохи більше метра висотою, якщо вже точно, 1.20 м. Звати його альтер-его. Він може подати пацієнту пляшку води, супроводити його до місця лікування або певних процедур, або передати також медсестрам інформацію про самопочуття пацієнта. Випробування тривають із квітня у відділенні, де лікують пацієнтів з аміотрофічним бічним склерозом. І поки що альтер-его працює лише під керуванням оператора, але вже із липня має діяти автономно. Дані про стан пацієнта можуть з'являтися на екрані, прикріпленому до грудей робота, і одразу автоматично надсилаються медсестрам. Медики зазначають, що в лікарнях є досить велика кількість повторюваних завдань, які можна було б делегувати такому автономному помічнику. Проте водночас лікарі наголошують, що робот не замінюватиме медперсонал повністю, і, звісно, не виконуватиме відповідальні процедури, зокрема, такі як видачу таблеток. Розробники кажуть, що експеримент цей дозволить зрозуміти, які завдання все ж можна повністю перекласти на робота, а згодом подібні технології можуть стати ще більш корисними і для догляду пацієнтів вже вдома на амбулаторному лікуванні. Задум, звісно, корисний, полегшить роботу персоналу, але ж теж варто тримати, як то кажуть, руку на пульсі, аби правильно попросити ту пляшку води, вічливо не образити робота і подякувати також варто не забувати. Жартую, звісно, втім, не так далеко, думаю, і до цього.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
3: Тім ФМ.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093-170-0444. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095 607 29 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Like

0: Програма «Сила слова».
1: Рішати проблему. Проблеми ми не рішаємо. Ми їх вирішуємо або розв'язуємо. А завдання виконуємо. Будьте рішучими у виборі правильних слів.
0: «Сила слова».

0: події для вас. Почуємось за кілька хвилин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Програма «Просто про складне» на Team FM.
3: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Рівно 16 година за Києвом. Інформаційна служба новин в етері «Радіо Тім». Традиційно, насамперед, з подій області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Прикордонні громади Чернігівщини отримали 12 пікапів Mitsubishi L200 від Німецького федерального агентства з надання технічної допомоги. За повідомленням Департаменту енергоефективності, транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства Чернігівської ОДА, техніку передали в межах багаторічної співпраці. Автомобілі вже доставили до громад, які постійно зазнають обстрілів. Їх використовуватимуть для першочергових потреб, реагування на надзвичайні ситуації та роботи комунальних служб. Також транспорт допоможе контролювати об'єкти критичної інфраструктури та ліквідовувати наслідки російських агресій. На Чернігівщині з річки Дяговка підняли тіло чоловіка 1962 року народження. За повідомленням Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА, потопельника виявили 21 червня о 15:39 поблизу села Волосківці Корюківського району. Підняття тіла здійснювали рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Мена. Правоохоронці наразі встановлюють обставини події, також з'ясовують причину смерті чоловіка. В Україні офіційно оголосили результати престижного галузевого рейтингу «Молочні рекорди України 2026». За інформацією сайту Главком, підсумки було оприлюднено під час проведення 18-го міжнародного молочного конгресу. Перше місце за пожиттєвою продуктивністю посіла корова «Сосна» з товариства «Агрофірма» імені Шевченка, що на Чернігівщині, яка за 9 лактацій дала понад 141 тисячу кілограмів молока. Представники асоціації виробників молока зазначають, що такі індивідуальні досягнення

0: фіксуються на тлі загального падіння промислового виробництва сировини в Україні на 10% за перший квартал поточного року. Ніжинська хореографічна школа проводить набір дітей до підготовчої групи та ансамблю народного танцю «Квіти України». Про це йдеться в оголошенні закладу. До занять запрошують хлопчиків та дівчаток віком від 4 до 8 років, які хочуть танцювати. Набір відбудеться 22 та 24 червня о 17 годині. Напрям навчання – народно-сценічний танець, викладач Ігор Яцина. А пробні заняття безкоштовні. У Чернігові 23 червня відбудеться святкування Івана Купала. За повідомленням Департаменту культури Чернігівської ОДА, захід розпочнеться о 19:00 на пляжі «Золотий берег». Гостей запрошують на вечір, присвячений українським народним традиціям. У програмі – купальські пісні, плетіння вінків, народні забави та обрядове багаття. Організаторами є Чернігівський обласний музично-драматичний театр імені Шевченка та обласний філармонійний центр. Рухаємось далі. На запорізькому напрямку пілоти батальйону безпілотних систем «Сіріус» 118-ї окремої механізованої бригади за добу знищили 61 російський ударний БПЛА типу «Молнія». За повідомленням громадського, це абсолютний рекорд для Сил оборони України. Попередній найкращий показник становив 44 знищені дрони. Першу повітряну ціль військові приземлили о 4:10, а останню – о 21:47. Екіпаж безперервно працював на позиціях майже 18 годин. Міністерство оборони України повідомило, що 95% дронів, які закуповують для Сил оборони, вироблені в Україні. За даними відомства, торік закупівлі безпілотних систем уперше перевищили закупівлі боєприпасів, і ця тенденція триває. У міністерстві також зазначили, що розвитку ринку сприяв запуск маркетплейсу зброї «Dot Chain Defense». Він дозволив військовим бойових бригад безпосередньо впливати на закупівлі. Це посилило конкуренцію між виробниками та допомогло наростити виробничі спроможності українського ринку БПЛА. На Кіровоградщині правоохоронці оголосили підозру ліквідаторові місцевого підприємства у справі про незаконний видобуток граніту. За повідомленням Офісу генерального прокурора, роботи могли тривати після завершення дозволу на користування надрами. За версією слідства, під виглядом ліквідації небезпечних ділянок кар'єру провели щонайменше 12 вибухових робіт. Незаконно могли видобути понад 375 тисяч кубометрів граніту. Ймовірні збитки державі оцінили у понад 1 255 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. Україна від початку 2026 року отримала від міжнародних партнерів 4007 одиниць енергетичного обладнання. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Йдеться про генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли та інше обладнання. Очікується надходження ще понад 903 генераторів, 426 трансформаторів і 159 одиниць іншої техніки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 31 тисячу тонн гуманітарної допомоги для енергетики.
1: Новини спорту.
0: Українська тенісистка Дар'я Снігур успішно подолала відбірковий раунд престижного турніру WTA-250 у Великобританії. Як йдеться на сайті Укрінформу, у фіналі кваліфікації наша спортсменка впевнено обіграла хорватку Петру Марчинко з рахунком 6-4, 6-2. Матч на корті Вістборні тривав 1 годину 15 хвилин і приніс Снігур третій успішний вихід до основної сітки цього року. Загалом на турнірі Lexus Esterbon Open, що пройде з 22 по 27 червня, виступлять три українки, серед яких також Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна.
1: Хороше наостанок.
0: У місті Прилуки на залізнодорожньому вокзалі Сухополов'янська громада під час благодійного концерту зібрала 10 040 гривень для підрозділу 151-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомила Сухополов'янська сільська рада. Зібрані кошти спрямують на купівлю автівки для підрозділу, який тримає оборону. У громаді подякували усім, хто долучився до концерту та до збору. У посольстві України в Анкарі відбувся День відкритих дверей. Як повідомляє кореспондент «Укрінформу», захід присвятили завершенню навчального року в суботній та недільній школах Української спілки в Анкарі. Посол України в Туреччині Наріман Джелялов наголосив, що в умовах війни кожен урок і дитячий виступ є проявом стійкості українців. У межах події відбулися святковий концерт та ярмарок. Участь взяли представники влади української та кримсько-татарської громад, дипломати та духовенство.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти. Погода.
0: Завтра, 23 червня, погода на Чернівщині буде мінливою і хмарність буде спостерігатися місцями. Вологість повітря в середньому складатиме 69%, атмосферний тиск коливатиметься у межах 751-754 мм ртутного стовпчика. Вітер північного напрямку дутиме зі швидкістю 3-4 метри за секунду. Сьогодні вночі в області температура коливатиметься від 18. У Чернігові там буде найпрохолодніше. Холодніша ніч до 20 у Прилуках. У день же буде спекотно. У Ніжині, Ічні, Курюківці та Прилуках максимальна позначка плюс 28. В обласному центрі в місті Чернігові та у Куликівці завтра в день термометри покажуть 26-27 із позначкою плюс. Не зважайте на похмуру погоду, що за вікном зараз, завтра синоптики обіцяють нам без опадів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Реклама. Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10.
2: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Європі продається найдорожчий хліб у світі. У Малагі, що в Іспанії, пекар Хуан Мануель Морено випустив золотий хліб, на який наклеєні їстівні пластівці золота та срібла. За 400 грам він бере близько $1500. Ця розкіш дістається мільйонерам із усього світу. Якщо наступного разу побачите на полиці звичайної булки ціну, що вас шокує, згадайте, десь там у Малагі хтось купує хліб, який блищить дорожче, ніж ювелірні вироби.
0: Цікаві факти.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 16 година і 22 хвилини. З вами Радіо Тім. І саме час поговорити про класні, надихаючі, щемливі історії. І саме таку розкажу вам трохи далі. Про нашу витримку, про віру і надію на краще майбутнє. Катерина та Микола Фурдик стали батьками для маленької Марійки після тривалого шляху усиновлення. Як йдеться у відкритих публікаціях самої Катерини у соцмережах, цей шлях тривав майже 2 роки. У травні 2026-го родина вже пройшла судове засідання щодо усиновлення. І ось у червні Катерина вже повідомила, що рішення суду набуло таки чинності. Після цього залишалося лише дрібниці оформити свідоцтво про народження дівчинки, де Катерина та Микола вже будуть записані батьками офіційно цієї чудової Марійки. Про усиновлення пані Катерина думала ще із дитинства, надихнулася історіями мами та бабусі, а потім уже у свідомому віці вони з чоловіком прийняли таке важливе рішення, яке точно змінить їхнє життя тепер остаточно. Історія родини набула розголосу після публікації у соцмережах і дописів. Там розповідали, що подруги Каті влаштували навіть і теплу вечірку з нагоди появи ще одного члена родини, саме донечки. У публікаціях цю подію назвали, звісно, відповідальним кроком. Усі там плакали у коментарях. Це ж справжнє диво подарувати дитині сім'ю. Для самої Катерини це стало емоційним завершенням довгого очікування і цього довготривалого процесу усиновлення. Проте тепер Марія офіційно стала частиною родини Фурдиків. Щемлива історія, і так хочеться, знаєте, аби всі дітки в родинах були і отримували любов та піклування. Сподіваємося, ця історія стане надихаючою для багатьох, і хто наважується на цей крок, вірте завжди у свої сили і вірте у краще майбутнє.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: FM.

0: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у ніжині.
1: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
0: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
2: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник, гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24.
6: Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095 607 29 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 16:41. З вами Радіо Тім. І поки продовжуємо про надихаючі історії, і серед них про художника-самоучку Анатолія Кнеря, що мешкав на Чернігівщині. За словами директорки тамтешнього Сохачівського будинку культури Ольги Качури, гроші від продажу картин цього художника нині спрямовують на закупівлю матеріалів для плетіння маскувальних сіток. Анатолій Книр помер рік тому, проте його роботи і далі служать людям, а тепер іще і на допомогу військовим будуть спрямовані. Малював він усе життя і навіть попри те, що професійної художньої освіти так і не здобув. Але талант він все ж був. Сам митець казав, що мріяв про невелику виставкову залу, де б його картини могли бачити люди, а не зберігати їх у сирості вдома. Частина його робіт іще за життя поїхала далеко за межі нашої України. До нових власників, до Венеції, Ізраїлю і ще в Арабських Еміратах також є примірники. У селі хочуть залишити кілька картин, пов'язаних безпосередньо із Сохачами, як пам'ять про односельця. І серед таких робіт – це зображення старої сільської школи, на жаль, яка вже не зберіглася, проте пам'ять буде на картині. Також у спадку митця залишилася розмальована ним зупинка транспорту у селі і картина всередині неї, яку він там повісив особисто. Історія ця, знаєте, важлива, і вона не лише про мистецтво, а й про людську пам'ять. Бо навіть після смерті художника його роботи продовжують підтримувати не лише громаду, а й Збройні Сили України, і допомагає тим, хто цього потребує. Віримо в наших людей, і перемога обов'язково буде наша.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Тім FM.

0: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик».
1: Пірнею літо разом із те це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ Престиж. Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Як ми дякуємо? Суржикове «велике дякую» краще замінити на «щиро дякую» або «красно дякую». Пам'ятайте, що «дякую» – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
0: «Сила слова».

0: 16 година і 55 хвилин. З вами на зв'язку Радіо Тім. Трішки привідкрию завісу, про що будемо говорити за кілька хвилин. Свіжий випуск новин уже готовий, тож розкажу далі наступне. Президент України підписав зміни до бюджету поточного року. Чернігівщина на лідерній позиції по впровадженню програм ментального здоров'я. А збірна України з фехтування здивувала усіх на чемпіонаті і показала неперевершений результат більш ніж за 20 років. Залишайтеся з нами. Подробиці цих та інші новини буквально лунатимуть менш ніж за 4 хвилини. Залишайтеся на хвилі Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM.
3: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
2: Тім. Там, де ти. Програма «Люди» на Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 17 година в Україні. Ви слухаєте радіо Тім. Це актуальна добірка новин. Традиційно розпочнемо з подій області.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині прикордонники за добу знищили 18 російських безпілотників різних типів. За повідомленням Державної прикордонної служби України, серед ліквідованих цілей 8 шахедів, 8 гербер та 2 молнії. Підрозділи ДПСУ виконували бойові завдання в області. Загалом за минулу добу на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Одещині прикордонники знищили 114 ворожих БПЛА. Минулого тижня над Чернігівщиною українські захисники знищили і поновили понад 300 дронів. У Чернігові патрульні зупинили 28-річного мотоцикліста, який керував транспортом без державного номерного знаку. За повідомленням патрульної поліції Чернігівської області, виклик надійшов 21 червня з парковки торгового центру на проспекті Левка Лук'яненка. У водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці показав 1,89 проміле, що більш ніж у 9 разів перевищує норму. Також чоловік не мав відповідної категорії у посвідченні. На нього склали адмінматеріали та відсторонили від керування. Чернігівщина увійшла до переліку регіонів із найкращими результатами впровадження програми ментального здоров'я «Ти як?». За матеріалами Координаційного центру з психічного здоров'я Кабміну, це відзначили під час засідання міжвідомчої координаційної ради. В області налагоджена взаємодія між координаторською програмою та надавачами психосоціальної підтримки. Путівник ментального здоров'я і чат об'єднують понад 250 фахівців та організацій. Це допомагає забезпечувати підтримку людям після обстрілів і надзвичайних подій. Музейний комплекс Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя отримав унікальну колекцію історичних світлин. За повідомленням університету, її передав ректор Олександр Самойленко. Фотографії зібрав його батько, учений і краєзнавець Григорій Самойленко. Колекція відображає різні етапи історії навчального закладу. Особливу цінність мають рідкісні світлини початку ХХ століття. У музеї зазначають, що матеріали використають для наукових досліджень, виставок і оновлень експозицій. У селі Прачів Борзнянської громади провели благодійний концерт «Разом до перемоги, разом до добра». За повідомленням Борзнянської територіальної громади, захід відбувся у Прачівському клубі-бібліотеці. У ньому взяли участь працівники Центру культури та дозвілля, гурт «Чумацький шлях»,

0: місцеві жителі та аматори сцени. Під час концерту зібрали 11 тисяч 550 гривень. Кошти спрямують на закупівлю матеріалів для виготовлення маскувальних сіток. Рухаємось далі. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до державного бюджету на 2026 рік. Як повідомляє Укрінформ, посилаючись на сайт парламенту, документ передбачає збільшення видатків на сектор безпеки і оборони на 1 трильйон 560 мільярдів гривень. Доходи держбюджету мають зрости на понад 2 трильйони 291 мільярд гривень. Основними джерелами стануть фінансова підтримка ЄС, надходження в межах Ukraine Facility та збільшення ПДФО через грошове забезпечення військових. Сили оборони України за останні дні уразили низку російських об'єктів у тимчасово окупованому Криму. За повідомленням Міністерства оборони у Фейсбук, серед цілей були нафтобаза, газові компресорні станції, комплекси ППО «Панцер» і С-400, а також радіолокаційні станції «Небо-У» та «Каста». Як передає також «Укрінформ», 18 червня та у ніч на 19 також були уражені залізничні мости в Криму. А в ніч на 21 червня дрони атакували порт у Керчі. Російські війська атакували одне з виробництв української компанії «Генерал Черешня», який розробляє дрони. Про це повідомила сама компанія та її засновник Ярослав Гришин. За їх даними, серед працівників постраждалих немає. У компанії зазначили, що техніку та обладнання можна відновити, а головним є безпека людей. Нині підприємство оцінює завдані збитки та заявляє, що виробництво не зупиняється. Російські війська вранці 22 червня завдали ракетного удару по Білопіллю на Сумщині. Про це у телеграмі повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. За його словами, дві ракети влучили по будівлях освітніх закладів, дітей там не було, але на місці перебували працівники. Є постраждалі, одну працівницю госпіталізували. Вибуховою хвилею також пошкоджені будинки поруч. Наслідки удару з'ясовують. Україна демонструє світу, як захищати права людини під час війни. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив на міжнародній конференції. За його словами, механізми, закладені в Конституцію, залишаються дієвими попри воєнні виклики. Посадовець наголосив, що важливо одночасно протидіяти російській агресії та зберігати демократичні принципи. Він також зазначив, що межа між безпекою держави і правами людини проходить через дотримання Конституції та її законів.
1: Новини спорту.
0: Збірна України з фехтування здобула 5 нагород на чемпіонаті Європи. За повідомленням Федерації фехтування України, востаннє такий результат українські фехтувальники показували 21 рік тому. Ольга Сопіт виборола вперше в історії України золото в жіночій рапірі. Також українки вперше здобули медаль чемпіонату Європи у командній рапірі. У чоловічій командній шпазі Україна отримала першу нагороду за останні 9 років. Аліна Комащук також виборола бронзу.
1: Хороше наостанок.
0: У Бобровиці на Чернігівщині 20 червня провели ветеранський турнір «Щит Полісся». За повідомленням інформаційного порталу Чернігівщини, захід відбувся на базі Бобровицького фахового коледжу імені Ольги Майнової. Його організувала громадська організація ветеранів «Юпітер». Учасники змагалися в настільному тенісі, дартсі, стрільбі з пневматичної гвинтівки, шахах, шашках та підтягуванні. До турніру долучилися ветерани з Бобровиці, Козельця, Черніхова, Ніжина, Лосинівки та Прилук. Також для учасників діяв проєкт «Братику, відпочинь». У Швеції відкрили Unity Hub Stockholm для українців, які там нині перебувають. За повідомленням Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, у відкритті взяли участь міністр з питань міграції Швеції Йохан Форсел і посол України у Швеції Світлана Заліщук. Центр надаватиме консультації щодо тимчасового захисту, перебування, інтеграції, працевлаштування та можливої підтримки до повернення в Україну. Unity Hub Stockholm відкритий для відвідувачів вже від сьогодні і поки працюватиме у тестовому режимі з понеділка по п'ятницю з 10 до 17 за попереднім записом. Поки це всі новини, о 18 будемо підводити підсумки за понеділок, а далі інформація від синоптиків.
1: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Погода.
0: На завтра, 23 червня, Укргідрометцентр прогнозує мінливу хмарність на всій території області. Середня вологість повітря становитиме 69%, атмосферний тиск коливатиметься від 751 до 754 мм ртутного стовпчика. Вітер завтра дутиме північний зі швидкістю до 4 метрів за секунду. І за мить про температуру в містах мовлення Радіо Тім.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Тож, детальніше про температурний режим. У Прилуках найближчої ночі температура повітря становитиме 20 градусів із позначкою «плюс», вдень же температура прогріється до 28. У Ніжині, Ічні та Корюківці вночі плюс 19 і вдень максимальна позначка, що можна побачити на термометрах, 28 теплих градусів. В обласному центрі в місті Чернігові та Куликівці буде найпрохолодніше в області цієї ночі. Плюс 18 за Цельсія. У день же стовпчики термометрів піднімуться до позначки 27.
1: Погода на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM.
2: Жити по правді мушу, за мою загрішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені дружку.
1: Тім, там де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятори. Торна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
2: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
4: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
5: Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Суші почали їсти в Японії ще у 8 столітті. Його рання форма називалася наризуші – ферментована риба в рисі, яку їли ще за часів нари. Наступного разу, коли будете куштувати рибку з рисом, знайте, ви долучаєтеся до гастрономічної історії, що триває понад 1000 років.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 17 година і 20 хвилин. З вами Радіо Тім. І ось про що хотіла поговорити. Виявляється, люди почали навмисно писати з помилками, аби їхні тексти не сприймали як створені ніби штучним інтелектом. Ось таку цікаву тенденцію показали спостереження. І насправді це дещо дивно. Компанія опитала понад 12 тисяч людей у США, Великобританії та Латинській Америці, ще трішки зачепили Європу. Дослідники зафіксували новий ефект цього масового використання ші. Надто правильний і гладкий текст уже може викликати підозру, за що боролися, як то кажуть. Майже половина респондентів, а саме 46%, хвилюються, що їхні повідомлення можуть вважатися згенерованими. Через це 39% опитаних свідомо змінюють стиль письма. Так би мовити, підлаштовуються. Люди вкорочують речення, прибирають довгі тире, уникають занадто правильної мови і навіть додають дрібні помилки. Ще 58% опитаних бачили, як когось критикували в інтернеті або на роботі за використання штучного інтелекту. І це все тепер дає свої результати. Водночас ставлення до штучного інтелекту залишається неоднозначним. Все ж 62% людей вважають його нормальним використанням для того, аби редагувати інформацію для пошуку ідей або якихось результатів досліджень. От вам і нова проблема цифрового часу, бо люди вже бояться, знаєте, не лише помилок, а й надмірної правильності. І така іронія, бо тепер справжній людський текст іноді доводиться спеціально робити не ідеальним, аби у нього повірили. Люди, агов, справжність і щирість ніхто не відміняв. Давайте все ж бути собою, бо ми ж не роботизовані системи, ми все відчуваємо серцем.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Нагадаю також, що можете сміливо надсилати свої повідомлення коротенькі на Viber студії 093-429-88-99. Гарячий привіт обов'язково полетить до того, кому він саме зараз дуже потрібен. А уже о 18:00 стартуватиме наша традиційна програма «Від душі», і там ви зможете замовити навіть музичну композицію, привітати когось з особливим днем або просто передати привіт. Обіцяю, там на помилки я перевіряти вас не буду. Тож не соромтеся, сміливо пишіть, і в нас все буде добре.
1: Тім FM.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути для вашого здоров'я.
5: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61.
6: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100.
7: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

серце. Знов бій за вас.

0: 17 година і 41 хвилина. З вами, як завжди, Радіо Тім. Проте маю знову попередити вас про те, що у Ніжинському та Чернігівському районах Чернігівщини пролунала знову повітряна тривога, тож нині охоплення тривогою – це Курюківський, Новгород-Сіверський, Ніжинський та Чернігівський райони. Будь ласка, перебувайте за можливості у безпечних місцях. Сподіваємося, що все буде добре.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: А ми свій ефір продовжуємо. Як завжди, мені потрібно встигнути все і поділитися всією важливою інформацією, що маю саме із вами. У Великобританії юридична фірма на базі штучного інтелекту вперше в історії допомогла клієнтці виграти справу у суді. Йдеться про небайдужий позов на 7 тисяч фунтів стерлінгів, який подала незалежна HR-консультантка. Там мова йшла про виплати за заборгованості за виконану роботу від компанії з готельно-ресторанного комплексу. За цю справу взялася система Garfield AI, яка базується на штучному інтелекті. І от у суді інтереси позивачки представляв якраз юрист, який усі матеріали допомагав йому підготувати штучний інтелект. Система допомагала створювати юридичні листи, саме подавати позов і таке інше. А у підсумку суд таки став на бік позивачки після 3 годин перемовин, і відповідач не зміг ніяким чином відстояти зустрічний позов. У Garfield AI назвали це важливим доказом того, що регульовані юридичні сервіси на базі ШІ уже можуть допомагати людям повертати реальні гроші через суд, виграючи справи. От вам і просування компанії. Реклама спрацювала досить непогано в них. Проте, чи це така тенденція, чи це просто виняток успішний, тут поки не ясно. Будемо спостерігати за розвитком подій, можливо, зовсім скоро, і у нашу судову систему теж штучний інтелект прийде.
1: Тім, там, де ти.

0: Реклама.
1: Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: У листах часто зустрічається фраза «Я вибачаюсь за турботу». Як ми вже знаємо, «вибачаюсь» – це вибачати самого себе. Краще написати «перепрошую за турботу» або «прошу вибачити за незручності». Це звучить значно ввічливіше та професійніше.
0: Сила слова.
2: У Чернігові з 1 червня.
3: У Новгороді-Сіверському триває.
4: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
3: Українці відразу ж його підключать.
2: У місті Прилуки відновить роботу авто.
3: Це буде Україна.
5: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 18 година і 55 хвилин. З вами, як завжди, Радіо Тім. Поспішаю вам сказати, що вже менш за 5 хвилин стартуватиме нова ефірна година. І якраз саме час буде підводити підсумки того, що сталося в Україні, у світі та, власне, на Чернігівщині за сьогодні, за день 22 червня. Тож залишайтеся разом із нами на одній хвилі та дочекайтеся підсумкового випуску новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Тім FM.
3: Що ж, вітаю з вами Радіо Тім на студійному годиннику рівно 18 година. І це підсумковий випуск новин. Розпочнемо з подій області.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині головній бухгалтерці однієї з лікарень району оголосили підозру через службову недбалість, яка завдала медзакладу збитків на понад 340 тисяч гривень. Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своєму сайті. За даними слідства, із січня 2022 року по вересень 2025 посадовиця не перевіряла правильність і законність нарахування доплат працівникам лікарні. Жінці інкримінують частину першу статті 367 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф, виправні роботи або обмеження волі до 3 років із можливим позбавленням права обіймати певні посади. У Бахмачі поліцейські розшукали зниклого 8-річного хлопчика 2017 року народження. За повідомленням поліції, звернення про зникнення дитини надійшло учора, 21 червня. Бахмацькі правоохоронці оперативно знайшли хлопчика та повернули його додому. У поліції зазначили, що дитиною усе гаразд, і закликали дорослих відповідально ставитися до безпеки дітей. У Ніжині обговорили оновлення меморіалу ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. За даними Ніжинської міської ради, ці теми порушили представники Ніжинської міської громадської організації ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Відбулося це під час особистого прийому громадян. Одним із головних питань стало оновлення меморіальних плит із прізвищами ліквідаторів, які померли за останні роки. А зараз триває звірка даних та формування актуального списку. Також домовилися опрацювати питання першочергового медичного обслуговування ліквідаторів та підготувати заходи з нагоди дня їхнього вшанування. У Чернігові завтра, 23 червня, тимчасово припинять водопостачання через аварійно-ремонтні роботи за адресою проспект Миру, 40. Як йдеться у повідомленні Чернігівводоканалу в Телеграмі, воду відключать із 8:45 до 20 години вечора. Обмеження стосуватимуться будинків на вулиці Івана Мазепи, 2А та 2Б, а також проспекту Миру, 42. Без води також будуть юридичні споживачі на проспекті Миру, 30А, 32, 34, 36, 38, 38А, 40 та 42. Мешканців радять зробити запас питної води. Рухаємось далі. Україна закликає держави та міжнародні організації до рішучої реакції на російську атаку по цивільних суднах у Чорному морі. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами міністра, Росія вночі атакувала суховантажне судно, яке належить турецькій компанії. МВС України врятували екіпаж із громадян Туреччини та Індії, однак загинув член екіпажу, громадянин Єгипту. Також, за даними Сибіги, РФ атакувала ще 2 судна під прапорами Палау та Белізу, які зазнали пошкоджень, але їхні екіпажі не постраждали. Україна планує збільшити дальність застосування далекобійних дронів до понад 3000 кілометрів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ТСН. За його словами, українські дрони вже вразили нафтопереробні потужності в Тюменській області

0: Росії, подолавши 2070 кілометрів напряму. Фактичний маршрут же становив 2,5 тисячі кілометрів. Зеленський зазначив, що нові безпілотники мають діставати мілітарні заводи, нафтові бази та газові сховища в глибокому тилу Росії. Сили оборони України за останні дні уразили низку російських об'єктів у тимчасово окупованому Криму. За повідомленням Міністерства оборони України у Фейсбук, серед цілей були нафтобаза, газові компресорні станції, комплекси ППО «Панцер» і С-400, а також радіолокаційні станції «Небо-У» та «Каста». Як передає «Укрінформ», 18 червня та в ніч на 19 також були уражені залізничні мости в Криму. А в ніч на 21 червня дрони атакували порт у Керчі. На запорізькому напрямку пілоти батальйону безпілотних систем «Сіріус» 118-ї окремої механізованої бригади за добу знищили 61 російський ударний БПЛА типу «Молнія». За повідомленням громадського, це абсолютний рекорд для Сил оборони України. Попередній найкращий показник становив 44 знищені дрони. Першу повітряну ціль військові приземлили о 4:10, останню – у 21:47. Екіпаж безперервно працював на позиціях майже 18 годин. Ювенальна поліція України закликає громадян дотримуватися правил безпеки на водоймах. За повідомленням поліції, протягом останніх вихідних в Україні зафіксовано загибель 7 дітей через утоплення. Ще одну дитину вдалося врятувати завдяки вчасним діям екстрених служб і громадян. Правоохоронці нагадують батькам не залишати дітей без нагляду біля водойм, не дозволяти купання у необлаштованих місцях і у разі небезпеки телефонувати 102 або 101.
1: Новини спорту.
0: У Чернігові понад 500 юних спортсменів отримали новий сучасний простір для тренувань. За повідомленням Чернігівської міської ради, на території веслувальної бази ДЮСШ «Україна» на березі Десни відкрили мультиспортивну ігрову арену з тренажерним обладнанням. Комплекс включає майданчик для баскетболу і футболу та 6 тренажерів. Його встановили за підтримки міста-побратима Аахена в межах проєкту ГІЗ. Вартість наданого обладнання та майданчика становить майже 2 мільйони. Гривень. Ще 1 800 000 гривень із бюджету Чернігівської міської територіальної громади спрямували на підготовку території, покриття та зовнішнє освітлення. Українська тенісистка Дар'я Снігур успішно подолала відбірковий раунд престижного турніру WTA-250 у Великій Британії. Як ідеться на сайті «Укрінформу», у фіналі кваліфікації наша спортсменка впевнено обіграла хорватку Петру Марчинко з рахунком 6-4, 6-2. Матч на корті Вістборні тривав 1 годину 15 хвилин і приніс Снігур третій успішний вихід до основної сітки цього року. Загалом на турнірі Lexus Esterbon Open, що пройде з 22 по 27 червня, виступлять 3 українки. Серед них також Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна. Це був підсумковий випуск новин на Радіо Тім за понеділок 22 червня. Далі погода, а вже о 19-й будемо говорити тільки про хороше у дайджесті хороших новин.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Погода.
0: Сьогодні вночі у Прилуках температура повітря становитиме від 19 до 20 градусів із позначкою плюс. У день же завтра повітря прогріється до плюс 28. Також у Ніжині, Ічні та Корюківці найближчої ночі плюс 19. Завтра в день максимальна позначка на термометрах 28. Трохи прохолодніше буде у місті Чернігові та у Куликівці. Вночі температура опуститься до 18 градусів за Цельсієм. А завтра ж у день, у вівторок, можна буде розраховувати на підвищення температури до 27 із позначкою плюс. Вологість повітря становитиме 69%, атмосферний тиск приблизно 753 міліметри ртутного стовпчика. Вітер дутиме із півночі зі швидкістю до 4 метрів за секунду. На завтра загалом Укргідрометцентр в області прогнозує хмарну погоду з проясненнями та без опадів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
5: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
6: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24.
7: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Апельсини дуже корисні для жіночих грудей, повідомляє один британський журнал про здоров'я. Виявляється, смачні цитрусові не лише радують смак, а й дбають про красу. Їжте апельсини та посміхайтеся.
0: Цікаві факти.

0: 18 година і 19 хвилин. З вами Радіо Тім і стартувала наша традиційна програма «Від душі». У цій порі можете сміливо надсилати свої повідомлення на Viber студії 093-429-88-99. Надсилайте повідомлення, смайлики, приємні слова, замовляйте музичну композицію і будемо передавати привіти вашим друзям, знайомим, колегам або просто випадковим перехожим. Можливо, таксист, який сьогодні вас дуже гарною з комфортом підвіз, і ви хочете передати йому вітання.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: А ще до привітань можна додати солодкий подаруночок. Безліч кав'ярень зараз є, які пропонують просто неймовірну кількість смакоти. І от саме сьогодні, 22 червня, відзначається День шоколадного еклеру. Звісно, свято це неофіційне, проте дуже вже солодке і таке заманливе, я б сказала. Походження еклера достеменно поки не визначене. Одні пов'язують його із Францією, а інші зі Швейцарією. Проте не тільки в цей день варто любити ті еклери. Сьогодні просто, знаєте, офіційно можна. Тому, якщо бажаєте, можна прогулятися ввечері містом, зазирнути в якусь класну кав'ярню і нагадати про те, що сьогодні такий день еклерів, то можна все-таки зробити якусь приємну знижечку відвідувачам. Варто все ж зробити ввечері паузу на каву зі смаколиками, а ми поки чекатимемо на ваші приємні повідомлення.
1: Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
4: Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.
3: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти?

0: 18 година і 41 хвилина. З вами Радіо Тім і традиційна програма «Від душі». Тож, охоче, чекаю на ваші повідомлення на студійний вайбер 093-429-88-99. Можливо, в кого сьогодні професійне свято, то таки варто привітати. Або просто передати комусь привіт і таким чином підняти настрій на увесь залишений день.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: І я ось маю повідомлення на студійний вайбер. Класне, чуйне і особливе, це точно. Для Андрія. У нього сьогодні день народження. Не зазначено, насправді, скільки йому років, проте хіба варто їх рахувати ті роки. Настя вітає Андрія, бажає здоров'я, удачі, впевненості у собі та підтримки від близьких людей.
1: Team FM.

Реклама. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Аптека знаходиться за рогом. Але слово «знаходиться» краще вживати для того, що було загублене і знайшлося. Будівлі і установи в українській мові розташовані. Отже, аптека розташована поруч із радою.
0: «Сила слова».

0: 18 година і 55 хвилин. З вами Радіо Тім. Дуже швидко спливає час, і ось майже робочий день уже позаду. Проте ще ефір не завершується, і ще в нас не виконана справа. Дайджест хороших новин звучатиме вже за 4 хвилинки на Радіо Тім, і дізнаємося, що хорошого, доброго і позитивного сталося у Чернігівщині, у світі і в усій країні. Тому залишайтеся з нами, дочекайтеся дайджесту хороших новин і будемо разом розбиратися.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Ви слухаєте Team FM. I'm begging, begging you to put your love and hand out. Team – там, де ти. Програма «Від душі».

0: Дім ФМ. Дев'ятнадцята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Що ж, маємо 19-ту годину. З вами Радіо Тім, і це дайджест хороших новин дня. Давайте розглянемо, що хорошого сталося сьогодні. Розпочнемо з того, що відбувалося на Чернігівщині.
0: Новини Чернігівщини.
3: Прикордонні громади Чернігівщини отримали 12 пікапів Mitsubishi L200 від німецького федерального агентства з надання технічної допомоги. За повідомленням Департаменту енергоефективності транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства Чернігівської ОДА, техніку передали в межах багаторічної співпраці. Автомобілі вже доставили до громад, які постійно зазнають обстрілів. Їх використовуватимуть для першочергових потреб, реагування на надзвичайні ситуації та роботи комунальних служб. А ще транспорт допоможе контролювати об'єкти критичної інфраструктури і ліквідовувати наслідки російської агресії. В Україні офіційно оголосили результати престижного галузевого рейтингу «Молочні рекорди України-2026». За інформацією сайту Главком, підсумки було оприлюднено під час проведення 18-го міжнародного молочного конгресу. І перше місце за пожиттєвою продуктивністю посіла корова «Сосна» із товариства «Агрофірма» імені Шевченка з Чернігівщини. Вона за 9 лактацій дала понад 141 тисячу кілограмів молока. Друга сотня дітей з Чернігівщини відпочиває в кемпі в Чернівецькій області у межах президентського проєкту «Карпатська зміна». Учасники проєкту проходять там майстер-класи, вчаться керувати дронами, грають у футбол і беруть участь у інших активностях. «Карпатська зміна» є ініціативою президента України Володимира Зеленського, її також підтримала Українська асоціація футболу. Чернігівщина увійшла до переліку регіонів із найкращими результатами впровадження програми ментального здоров'я «Ти як?». Відзначили це під час засідання міжвідомчої координаційної ради. Путівник ментального здоров'я і чат об'єднує понад 250 фахівців та організацій, і це допомагає забезпечувати підтримку людям після обстрілів та надзвичайних подій. У Чернігові 23 червня відбудеться святкування Івана Купала. За повідомленням Департаменту культури Чернігівської ОДА, захід розпочнеться о 19-й годині на пляжі «Золотий берег». Гостей запрошують на вечір, присвячений українським народним традиціям. У програмі будуть купальські пісні, плетіння вінків, народні забави та обрядове багаття. Організаторами є Чернігівський обласний музично-драматичний театр імені Шевченка та обласний філармонійний центр. І що ж відбувається за межами нашої України? У посольстві України в Анкарі відбувся День відкритих дверей. Як повідомляє кореспондент «Укрінформу», захід присвятили завершенню навчального року в суботній та недільній школах Української спілки в Анкарі. Посол України в Туреччині Наріман Джелялов наголосив, що в умовах війни кожен урок і дитячий виступ є проявом стійкості українців. У міській бібліотеці австрійського Санкт-Пельтена з'явилася українська книжкова поличка. Дипломати передали бібліотеці партію українських видань у межах міжнародної культурної ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Нова література зможе забезпечити українській громаді Нижньої Австрії доступ до книжок рідною мовою та познайомити австрійських читачів із історією, традиціями та сучасністю України. А у Швеції відкрили Unity Hub Stockholm для українців. І за повідомленням Міністерства соцполітики, сім'ї та єдності України, у відкритті взяли участь міністр з питань міграції Швеції Йохан Форсел та посол України у Швеції Світлана Заліщук. Цей центр надаватиме консультації щодо тимчасового захисту, перебування, інтеграції, працевлаштування та можливої підтримки для повернення в Україну.

0: І такими були хороші новини цього дня. Далі послухаємо інформацію від наших синоптиків і почуємо, чи все там так буде сонячно завтра.
1: Дайджест хороших новин дня на радіо Тім.
2: Тім FM. Погода.
0: На завтра, на 23 червня, у вівторок, погода буде мінливою, хмарність буде спостерігатися місцями в області, хоча і сонечко теж буде. Середня вологість повітря 69%, атмосферний тиск коливатиметься від 751 до 754 мм ртутного стовпчика. Вітер північного напрямку дутиме зі швидкістю 3-4 метри за секунду. Сьогодні вночі в області температура коливатиметься від 18 градусів до 20. 18 вночі буде у Чернігові, у Ніжині 19 і у Прилуках 20 теплих градусів. А от в день завтра буде справжнє літо, спекотно. У Ніжині, Ічні, Курюківці та Прилуках максимальна денна температура завтра становитиме плюс 28, а в обласному центрі в місті Чернігові та у сусідній Куликівці термометри покажуть 27 із позначкою плюс за Цельсія. Далі синоптики не прогнозують на завтра дощів, це теж уже радує.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
0: Що ж, я маю вже з вами попрощатися на сьогодні. Почуємося з вами вже завтра зранку. Для вас працювала Настя. Залюбки побажаю вам приємного, теплого літнього вечора. Нехай усе вдасться, що ви на сьогодні запланували. І пам'ятайте, що літо пролетить дуже швидко, тому не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Бажаю вам спокійного вечора та тихої ночі. Па-па!
3: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі
1: «Реклама». На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник, гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: ДФР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» з головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про довгоочікувану прем'єру від «Грін Грей». Дізнаємося, як фагот із ТНМК знову опинився у всесвіті Дісней. Розкажемо про французький ремікс на хіт «Коли». Зазирнемо на великі київські фестивалі. А також з'ясуємо, чому новий реліз Ірини Білик змусив усіх говорити не лише про музику. І, звісно, почуємо кілька свіжих українських прем'єр. Важка ділянка ТОП-10. І розпочинаємо з прем'єри від гурту «Грін Грей», який цього року відзначає 33-річчя. Колектив представив сингл «У вогонь» – україномовний ремейк власної композиції. Морік зізнається, що оригінал створювався ще кілька років тому і сьогодні сприймається як послання з іншого життя. Незмінною залишається головна формула гурту – музика Дізеля, лірика Моріка, про пам'ять, майбутнє «Грін Грей» та новий альбом. Далі – від самого музиканта.
2: Усім привіт, я Морік «Грін Грей». Пісня «У вогонь» є україномовним ремейком однієї з наших композицій, записаних ще десь у 19-му році. А формула така – музика Дізеля, лірика Муріка. Сингл «У вогонь» – це останній сингл «Грін Грей», на який був знятий відеокліп, де засновник гурту Андрій Дізель Яценко безпосередньо знімався. От фізичної людини немає, але ось ти не тільки чуєш його музику, а ти ще бачиш подачу, стайл. І це жива річ. Ти є в нашому житті. Був, є і будеш. Ми всі приходимо потрошки до тями. Тому концертна діяльність поки що на паузі. Але ми на дроті. Тому далі буде, я думаю, що повний альбом Greatest Hits українською і частково англійською мовами все ж таки вийде. Rest in peace, Андрій Дізель Яценко.
1: Оцінюємо новинку просто зараз. Green Grey – «У вогонь».

Це був новий сингл «У вогонь» від гурту «Green Grey». А ми переходимо до новин. На свято Купала в музеї «Просто неба» в Пирогові готують особливий музичний вечір. Головною подією стане спеціальна акустична програма від «Хаят» із новим прочитанням його найвідоміших пісень. Поєднання традиції, природи та сучасного звучання у форматі одного з найатмосферніших вечорів літа. Продовжимо міжнародною колаборацією. Французький продюсер French Fuse, чия аудиторія перевищує мільярд переглядів у соцмережах, випустив ремікс на трек «Кола» чи «Разом». Артист зізнався, що пісня зачепила його настільки, що мовний бар'єр не став жодною перешкодою. У результаті український трек отримав нове електронне життя на міжнародну аудиторію. Фронтмен гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта знову долучився до українського дубляжу «Дісней» і озвучив персонажа Мауї в лайв-екшн-версії Ваяна. Для музиканта це вже знайома роль, яку він виконує в різних інтерпретаціях цієї історії. Сам артист зізнається, що робота над проєктом принесла йому особливе задоволення. А просто зараз його нова музична робота «Фагот. Я кину все».

Це була композиція фагота «Я кину все». Далі про масштабні музичні події країни. Премія «Українська пісня року» вже розпочала підготовку до великої ювілейної церемонії, присвяченої 35-річчю незалежності України. У листопаді в Палаці України зберуться представники різних поколінь української музики. Від легендарних виконавців до нових імен. За словами засновника проєкту Михайла Поплавського, головною метою залишається підтримка української пісні та підбиття підсумків розвитку вітчизняної сцени. А серед нових релізів цього тижня – Артем Пивоваров із роботою «Віва ля віда». Назва перекладається як «Хай живе життя» і стала центральною ідеєю релізу. Артист наголошує, ця пісня – нагадування про цінність кожного моменту та вміння проживати життя усвідомлено. Робота вже доступна на всіх платформах і активно знаходить свого слухача. А зараз слухаємо її в ефірі. Артем Пивоваров, «Віва ля віда».

Артем Пивоваров і Віва Ла Віда. Щойно прозвучали на важкій ділянці. Після короткої паузи продовжимо. Фестивалі «Брудний пес» та «Свет». Новий етап у «Позитіва». Свіжа робота «Морфом» та нова прем'єра Ірини Білик. Залишайтеся з нами.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Цими вихідними у Києві відбувся фестиваль «Брудний пес». Подія, яка давно стала точкою тяжіння для шанувальників незалежної музики та вуличної культури, цього року вийшла на новий рівень. Організатори вперше запросили до лайн-апу артистів із Великої Британії, Італії та Німеччини. А новою локацією фестивалю стала кіностудія імені Олександра Довженка. Схоже, «Брудний пес» упевнено закріплюється серед найцікавіших незалежних фестивалів країни. І ще один великий київський майданчик звітує про результати. У столиці відгримів електронний СФЕД-фестивал, який не лише зібрав тисячі відвідувачів, а й зміг акумулювати 400 тисяч гривень на благодійність. Організатори відзначають, що цьогорічний фестиваль став одним із наймасштабніших за всю історію проєкту і ще раз довів: українська електронна сцена сьогодні – це не лише про звук, а й про спільноту, яка вміє об'єднуватися навколо важливих справ. Від великих фестивальних майданчиків до музики, яка народжується далеко від міського шуму. Роман Черенов, він же Морфом, саунд-продюсер хітів Джері Хейл, Джамали, Лауда та багатьох інших українських артистів, цього тижня змінив студійний шум на лісову тишу і презентував власний сингл «Відведи мене у ліс». За словами музиканта, останні півтора року життя поруч із лісом стали для нього справжнім джерелом натхнення та внутрішнього перезавантаження. Про те, як народилася ця пісня і чому кліп вдалося зняти буквально за один дубль, Морфом розповідає сам.
1: Останні півтора роки ми з сім'єю живемо на краю лісу. Тобто місто, останній будинок в місті, і все за нашим будинком буквально починається ліс, в якому можна отак вийти з будинку і йти годину-дві просто лісом. Коротше, я та людина, яка врешті-решт мала б написати пісню про ліс. Сказати, що ліс мене надихнув, ну це нічого не сказати. Я туди хожу перезагрузитись. Я просто лишаю телефон вдома, і все, мене немає. Пока, я пішов в ліс. Так от, наскільки ідея пісні була простою, настільки і запис пісні був простим. А тут ще й фестиваль повітряних зміїв був у нас у місті, і ми таки схопили камеру з дружиною і поїхали, і буквально за один дубль зняли відео.
0: Слухаємо новинку просто зараз. Морфом, відведи мене у ліс.

Це була нова робота «Морфом. Відведи мене у ліс». Позитив відкриває новий етап сольної кар'єри і презентує сингл «Не зупиняй вечірку». За словами артиста, ця робота стала відповіддю на питання, яке останнім часом він чув найчастіше. Коли буде нова музика? Ми всі різні, нас надихають різні речі, ми по-різному проявляємося і шукаємо власний шлях. Але поки ти чесний із собою та продовжуєш рухатися за своїми відчуттями, твоя внутрішня вечірка триває, говорить музикант. І наостанок. Історія, яку цього тижня обговорювали далеко за межами музичних медіа. Ірина Білик презентувала новий сингл «Мі Амор». Емоційну історію про почуття, спогади та людей, які залишаються з нами незалежно від часу. У кожного є свій «Мі Амор». Людина, спогад або почуття, які назавжди залишаються в серці, зізнається співачка. Втім, найбільше обговорень викликав не лише сам реліз. Шанувальників приємно здивувало примирення Ірини Білик із Дмитром Коляденком. Ба більше, Дмитро знявся у новому кліпі артист, довівши, що деякі творчі історії мають значно довше життя, ніж будь-які конфлікти. Слухаємо цю гучну новинку просто зараз. Ірина Білик, «Мі Амор».

Це була Ірина Білик та композиція «Мі Амор». На цьому ставимо крапку в сьогоднішньому випуску важкої ділянки «Топ-10». В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте!

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Кредит під низький процент. Слово «процент» існує, але питому українським та більш вживаним є відсоток. Отже, рахуємо відсотки та дбаємо про фінансову грамотність.
0: «Сила слова».

0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».
1: 22 година.
0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Тихо, тихо, ти мені брехав, не гай. І залишив смак на моїх губах. Печать. Team, там де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: За стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: знає.
1: На Тім ФМ північ.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, яку ми винні, це заборгованість.
0: Сила слова.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «установочка» – це класика маршрутних подорожей. Проте в українській мові є чітке слово «зупинка». Тож наступного разу попросіть водія «зупиніть, будь ласка, на наступній зупинці». І не забувайте, що ми не встаємо на зупинці, а виходимо.
0: «Сила слова».

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети і снаряди разом з ППО. Бо правда і любов і рятує, і перемагає. В нерівнім бою з тим, кого

0: так тебе, щоб розуміти на тисну.
1: Тім ФМ.
2: Yes. Опять камао. Hey, Martinez. You ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gangsta.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати «я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.